0: او بالکل یقینا خوشحال اوسې بار اوسې خدردار اوسې چا چا چې موږ له اواز اپډیټ راکړل چې ډاکټر صاحب تاسو واس کلیر دي سفاره نو بس که زمونږ په دعا کیږي الله تعالی له تاسو له دنیا او آخرت کامیابی نصیب کړي الله تعالی له تاسو هر یو شرعي حاجت پوره کړي نور بس کده تکول شي بس دعا درته کولای شي ٹھیک شو جی دا موضوع آغاز کو ډیر په محبت سره ډیر په مینه سره او ډیر په خلوص او احترام سره وری ٹھیک شو جی دا موضوع آغاز کو جی
1: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چې کله تاسو خپل بچی ته واده کوي یا خپل لور واده کوي نو د یو څو خبرو خیال ساتئ د نکاح په وخت کې د واده په وخت کې یو څو خبرو خیال ساتئ یا او کله دې خبرو چا خیال وساتلو نو د الله نبی فرمایي چې راتلونکي زندگی به ازدواجي حیثیت کې چکمه تیری کې دا به ډېر ښکلې تیر شي او دا به ډېر په اتفاق او اتحاد سره تیریږي او خلک به مثالونه ورکوي صحیح ده اول خو ګوره یو خبره یاد ساتئ ډېر داسې کارونه دي چې هغه زمونږ رسم او رواج سره تړلې خبرې دي او زمنګ اکثر لا خاندانی روایت دا خبره ډیر زیاته خو خیچیره زمنګ خو دا د خاندان رواجونه دي دا روایت ته زمنګ د مشرانو او د پلار نیکنه دغه خبره زمنګ را روان دي اگر چې کاغه وی غلطی وی اگر چې کاغه دین اسلام یقینا هغه کې هیڅ قسم گنجائش د دین اسلام بین هغه شریعت کې دغه خبره کار یا دغه کار یا دغه رسم یا رواج په دین اسلام کې هیڅ قسم شریعت کې هیڅ قسم دغه یقیناً حکم نشته خو لیکن سیبا مونږ د خاندانی روایتو نه مجبورو او رواجونو نه مجبورو دغه مونږ کو الان کې دا غلطه خبره ده کم کار چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتو سره ټکراو وي د الله د حکم سره ټکراو شي نو یو خبرداس کار سمې نه خور بیا ګوري صحیح ده یو څو غلطیان چې مونږ د واده په وخت کې کوو اول خو ګوره د الله نبی فرمایي دا نکاح کول زما سنت دی النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی نکاح کول زما طریقه را زما سنت دی او چې څوک زما د دې طریقې خلاف ورزی کوي زما د سنت نه اعراض کوي دا زما نه دی فلیس منی دا زما نه دی ګوره یینه زما په لار باندې نه روان شهیدا ګوره دا نکاح ولی برکتی بیا نکاح ولی برکتی بیا سوال خدام ذهن کې راځي کنه نکاح کې ولی دومره برکت دی دا هغې وجه دا ده ګوره چې کله تاسو دا وخت کې که تبلیغیان حضرات زما آواز وري که نه یو ډېر ښکلی مثال دله در کوم دوی چې کله تبلیغ ته لاړ شي او بیرون لاړ شي بهر ملکونو ته لاړ شي او دلته به مرکز ته راشي او خپله کارګزاري بیانوي نو هغه دومره خوشحاله وي دومره خوشحاله وي چې یو ډېره لویه کارنامه مې کړې لکه څه دې کړی دی یو کس مې مسلمان کړی دی محنت مې پرې کړی دی او دا الله په فضل سره الله تعالی هغه ته د ایمان دولت ور نصیب کړي دومره خوشحاله وي چې په جامو کې نه صحیح او هغه خبره هر چا ته کوي هر چا ته کوي او دا خوشحالۍ خبره هم ده ډېره د فخر خبره ده که سوچ وکړي خو لیکن د الله نبی فرمایي چې دا نکاح دا دومره یو برکتی عمل لیا چې په دې کې نسل انسانی د انسانانو نسل زیاتیږي او خاص کر د مسلمانانو نسل پکې زیاتیږي ګوره چې کله هلک او جنۍ حق حلال نکاح وکیا شریعت په حدود کې دن نه صحیح ده نو الله تعالی دوی ته بچیان ورکی بیا موده تیریږي دا بچیان غټ شي بیا د هغې له ودونه وشي بیا د هغې بچیان تک کشان دي دا سلسله روانه وي نو د الله نبی فرمایي د قیامت په ورځ به زه په نورو د انبیایو په امتونو باندې څه کوم زه فخر محسوس کوم زما امت تعداد به ډېر وي صحیح ده نو دې سره یو نسل انساني او مسلمانانو تعداد هم سیوا کیږي نو نکاح کول د الله نبی فرمایي د ماره سنت طریقه ده او دې سره سره یو خو هلک او جنۍ د ګناه نه بچ پاتې شي دوه خاندانونو خپل منځ کې یو ډېره بهترین رشته قایمه شي صحیح ده کنه او دې سره سره یو بل خبره هم دادا چې د انسان لکه یو بچی غټ شي کنه او دا نه چا لور خور په نکاح کې غواړي نو همیش د پاره دا والدین خصوص ځوانان نه وي کنه خامخا دې باندې د بړاپې هغه عمر خو راضي کنه نو همیش د پاره یوه ښځه د خپل خاوند یا د خپل کور داسې خدمت خو نه شي کولی کنه

چې کوټه انګور راغله نو لازما کپڑے بم مینځي زیبم جارو کوي لوخی بم مینځي نو د کور کار ور سره سنبال شیا ډیر کور په ټول راغون شیا صحیح ده کنه فائدې به کیدا هم دیا خودلته یو سوال دا پیدا کی گیا زمنګ او ساسو کتا سو خیال کړی وی اکثر له دوادن پس ناچاکیان شروع شیا او دوادن پس کوم د سیبا دا کور کې جنگ جګړه شروع شي ونی شروع شي دا غیر لومبنه ابتدا مونږ په خپل کې و څنګه کې زمن ودونه د سنت طریقې خلاف دی تاسو په الله یقین کې مونږ خو ګورو کنه دا خلک مونږ هغه مثال به زه انشاءالله زه درنه کوم چې ما رچانه اورېدلې دا خبره او که رچانه مې اورېدلې ډایرکټ به درته یم او زه چې پوه شم چې دا سړی صحیح دی او دا خبره ټیک کړه نو بیا خو ټیک درته کوم نوم مې درته لم چې د پلان کې سړی مې اورېدلې باقي ما په سترګو هر څه په خپل لیدلې دی الله یقین کې داسې ودونه مونږ لیدلې دي چې هغه کله واده کېږي په هغه کور کې یا د جنۍ واده وي یا د هلک واده وي نو سیبا شل ورځې پنځه ویشت ورځې مخکې چې کوم دی سیبا هغه محله په سر راواخلي که نه هغه درز او غپې شروع کړي هغه ډنګ ډونګ پکې شروع چې بس الله دې رحم وکړي نو اوس دا د خپلې خوشحالۍ دپاره

وي او زلم پښتانه یو مثال ورکړي وې دا واده وي په ډنګ ډونګ باندې خخ کاری دا دومره غلطه خبره ده کنه دومره غلطه خبره ده د ګناه نه ډکه خبره ده پښتانه یو مثال ورکړي وی واده په ډنګ ډونګ خسته کاری او وی مړې په جړه خخ کاری دا را پښتنو هغه مثالونه دي غلط مثال دی د ګناه نه ډک مثال دی دا خبره واده د سنت په طریقه خسته کاری او که رسم وخلت چې کوم دی خوب نه ویسه څوک دې په عذاب کړ او څوک دې پریشان کړل یقین سره د زړه نه د بددعا کوي ته به خبر هم نه او درپسې به بددعا او خیرې درپسې کوي ته خپله خوشحالي لکه مقصد داری بعضې خلک داسې که نه چې په واده کې فایرنګ وکیا ماشینې براوالي تمانچې براوالي څه کوي لکه وایي واده دی او دا مره فایرنګ به وکړي دومره کالتوس به ضایع کړي که نه ضایع کول دي که نه نو که دغه پیسې ته راواخلي یو خوار غریب لی یاره سر یم خوار غریب له مه ورکوه ځه ما ته معلوم یې صحیح ده خیر دی دغه واده کور چې له چا پکې واده دی دوی ته دغه پیسې ورکړه نه څه خو به پیوشي که نه صحیح ده نو مونږ غوسې به څه وکړو دا زمونږ ډېره خزواني ده چې سی به ټوپک راوالو ته مان دا سړی کتل شي یو بېګناه نه یو ماشوم دا ګولې خو چېرته نو په خپل کور کې د خوشحالي خوښه ده او د بل کور کې غم جوړې نو ډېرې داسې خبرې دي صحیح به چې هغه زمونږ د رسم او رواج نه ډکې خبرې دي او زمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقو خلاف نو بیا وایي د واده نه پس چې کوم دی صحیح به جنګ جګړې دي او صحیح به خبره طلاقو ته لاړه شي نو سنت په طریقه دې واده نه دی کړی نو خامخا به طلاقو ته خبرې دي لږ سوچ په کار دی که نه لږ فکر په کار دی بیا وایي وروره انګور مې کور ته راوسته خو وروره انګور مې قدر نه کوي او دا نه کوي لکه خو دین صاحبدار هم تا واده څنګه کړی دی صحیح خبره ده که ځان خو یول غواړي که نه یووالي رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه سره روانو او د لاس ته نیولې وه ابو هریره رضی الله د هغه صحابي رسول صلی الله علیه وسلم دی چې پټ ایمان روړې د مور نه پټ ایمان روړې وه چې کله مور خبر شوه چې زما بچی خو ایمان روړې دی او دا صحابي رسول صلی الله علیه وسلم ګرځېدلې نو په رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی ایمان یې روړې دی او دا خو صحابي شوی دی نو چې کور ته راغلو دروازې بند کړه او دا خپل بچی دومره ووهلو ورپسې لرګې راواغس لهولهانې کوسرې پې مات کړلې وه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به منډه منډه راغلو ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله وسلم چې کله څنګه وکتل وایي دا چا وایي دا زما مور وایي ولې وایي هغه وایي چې تا په رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان څنګه روړې دی او د خپل پلار نیکه دندې پرې پوسد په هغه دې ایمان روړې دی وی اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی زما مور ته دعا وکا چې دته الله تعالی د ایمان دولت ور نصیب کیا د ایمان خوند او مزه غنه د کتلې زکه زه وهلې ما اوس دا نه وای چې زما مور ته خیری وکا یا زم نا نا نا نا سوی زما مور ته دعا وکا چې هغه د ایمان هغه میټاس ورته ور نصیب شي چې دم ایمان روړي رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه لاسونه اوچت کړ ابو هرره په منډه منډه کور ته روان شو اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم لا دعا غوښتم نه ده صرف لاسونه اوچت کړ دعا غواړي او فورا ابو هرره منډه کور ته وخی چې کله کور ته لاړلو او دروازه یې کلا وکړه د مور په جیب هم دا کلمه جاری ده لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله کلمات جاری دي ابو هريره ډیر زیات په جنا شو د خپل بچي مور ځان ته راځي وختي او اي ابو هريره وي ته ما او هلي او دا مې خکهر نه کو وي مور دا تاسو وي خبر نه مخه بس کلمه بس وي منو شروع شو منو بس الله را بس را نصیب کنو الله د ایمان دولت ورنسی دا سه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعاګانو برکت واپس راځي اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم دعاګانې قبول شي وای ابو هريره نو ما خو لا دعا غوښتم نو تا منډه وخله دا څنګه وای اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم څنګه لاسونه شت ک نو تاسو دعا به څنګه رد کیږي زما پوخ یقین او زما پوخ ایمان او چې الله تعالی به تاسو دعا قبلې چې کور ته لاړم زما مور ته الله تعالی د ایمان دولت ورنصیب کړ نو هغه ابو هريره رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ولاړو او د لاس دی ونیسلو د الله نبی لاس نو ای ابو هريره وایي تا ته پته شته څوک چې واده کوي د یو څلورو خبرو خیال ساتي کومې خبرې تنکه المرأه الاربعه وایي څلور خبرې داسې تنکه المرأه الاربعه وایي ای ابو هريره خاص بعضی خلک چې واده کوي کنه نو سلور خبرو خیال ساتي سلور مقصد پکې ګوریا هغه اول نمبر کوم دی لیمالها اے ابو هريره خلک ګور چې دا مالدار جنوي مالدار هلک وي سو

په چاله لور ور کوي نو ګوري چې هلک مالدار وي څوک چې رچانه لور کوي نو هغه ګوري چې د جنۍ کور هم مالدار وي دواړه یو بل سره څه کوي هلک والا وایي چې د جنۍ کور مالدار جنۍ کور والا وایي چې د هلک کور مالدار وي دویم ولې جمالها وی خوبصورتی گوری دا جنائی کور والا وی چی الگ دیر زیاد خوبصورت وی او دا الگ کور والا وی چی جنائی دیر خوبصورت وی دو خبری چی درائیم نمبر خبر والا حسابی ها او اے ابو حریرہ درائیم نمبر خبر دا گوری دا الگ کور والا دا گوری چی دا جنائی دیر اچت خاندان والا وی او دا جنائی کور والا دا گوری چی دا الگ دیر اچت خاندان والا دیر حسب نصب والا وی سیدہ او سلورم نمبر خبر اے ابو حریرہ سلورم نمبر خبر پکی اخیر کی پکی دا خبر گوری ولی دینی ها چی دیندار ہم بیا اسے دیر کم خلق دا دی دینداری پسی زیا زیادتر خلق دا سری چی سیب آغا دا مال دولت چی کم دی آغا سویا آغا تمنا داری چی را خدیر مال دولت وزری دی زنانا سر دی جنے سر او خدیر سامانون وزر راشی او دغه جنۍ کور والا هم دا مطالبه کوي چې یاره مونږ دې هلک له خپله دا خور یا لور په نکاح کې ورکو او سی به ښه ډېره سونه به وکړي او ښه ډېر سامانونه به وکړي او مڼه بس خو ډېر اوچت خاندان هم دی او هلک هم ښایسته دی او هلک کور والا هم وایي چې هلکه جنۍ هم ډېره ښایسته ده او سی به مال دولت هم ډېر دی او سی به خوبصورتي هم ده او حسب نصب هم دی مړه دیندارۍ سره به بیا بات کې ګوري وایي زه وایي چې مونږ کره راشي دینداره به شي داسې اسانې خبرې دي تا ول سوچ دا کړې دي نو تا په دې سوچ خورا وسره چې سیبه مالدار ده خیسته ده حسد نسب والا ده خیر دې که دیندار ده خو بګیشتا د الله نبی ورته فرمای اے ابو هريره که یو زنانا یو جینۍ مالدار وي خوبصورت وي حسب نسب والا وي نو ډیره ښه خبره ده خو که دینداری پکې وي نو اے ابو هريره دا بیا ډیره بهترین رشته ده ساره پاره او اے ابو هريره که فرض کړه دا جنۍ ډېره مالداره هم نه وي ډېر اوچت خاندان والا هم نه وي او ډېره زیاته ښایسته هم نه وي نو اے ابو هريره ولې دین هغه که دینداره وي نو بیا چې کوم دی وکړه ګورې دې مه پرېږده بیا وکړه نن سبا څوک داسې شته هر سړی دا وایي هر زنانه دا خبره خوښوي چې یاره زه دې دا خپله لور یا چاله ورکوم په نکاح کې نو ډېر اوچت خاندان والی او هلک کور والله چې ورکوي لس تولې کالې بکیا ده که کوم ځای نه درته وکړي داسې اسانې خبرې دي لس تولې کالې نکاحګانې مونږ دومره ګرانې کړي زمونږ رسم و رواج دومره زیات شوی دی دومره یعنی هغه عروج ته رسېدلی دی یقین وساتئ چې زیاتره زمونږ داسې خویندې بچیانې دي چې هغه په کورونو کې دا وخت کې ناستې دي زمونږ ساسو د غلطو روایاتو د غلطو رواجونو د وجې زمونږ خویندې لوریانې په کورونو کې ناستې داسې ده که نه دا بالکل حقیقت خبره ده لس دوری کالے وکی کور واخری او دھاما کی الگ دو خود انصاف دار ہے کمزی نے ہوگیا تاسی شرائط کی رچ آگا آسان ویا تا اللہ نبی فرمائے بہترین نکاح برکت والا نکاح آگا سر چاگا کی مشکت کم ان اعظم النکاح برکتن یسرہ معنتن آگا نکاح کے دیر لوی برکت وی چاگا کی مشکت کم ویا هغه کې دغه شرایط کم وي دا به کې او دا به کوم دا به ته کې او دا به زه کې لکه دا خدای انصاف داره لکه کوند کې احتیاط کوه دومره پیسې د الله کور والا سره کم ځای نه راغلی چې ته په لس پنځه لس تولې کالې کېږدي او لور ولا ورکړې چې بس زاد له ما درکه سی به خو نکاح به الله کوو چې سی به یا واده به رخصتي به لګي چې پنځه لس شل تولې کالې وکړي لس تولې کالې وکړي نو هغه خو سی به پنځه کالو کې هغه نه شي کولی پنځه کاله به ستا لور په کور کې ناستې وي نو لگ سوچ پا کار دے کنا صحیح دا خبیا دا وعدہ کول دا اللہ نبی فرمائی دا نکاح کول زما سنت دیا اس کور تا یو ڈیر لوی خوشحالی چی پہ انسان مانی راشیا پا خبل کور کرے چاہ یعنی خوشحالی راشی کنا لوری ودی گی یا خوری ودی گی یا خپل بچی تا وعدہ کیا نو دا یو ڈیر لوی خوشحالی دے کا سوچ پہ ہو کیا اس گورا اللہ تعالیٰ دلتا گوریا چې زما دې بنده باندې ما یو ډېر لویه خوشحالي راوسته دا ګوره ډېره د پوینټ خبره در لیکوم هغه ګوره ځان سره نوٹ کړی دا مشرانو ته ویم کشرانو ته ویم خویندو ته ویم میندو ته ویم دا ځان سره نوٹ کړی دا خبره د کاڼي کرخه خبره در لیکوم الله تعالی فرمایي چې زه د خپل بنده په دې وخت کې ګورم چې ما یو ډېر لویه خوشحالي به در راوسته آیا زما دغه خوشحالي چې دله ما ورکړله نو آیا دې په دې خپل خوشحالۍ کې ما هم ځان سره شریک کوي او که نه زما د طریقې زما د حکم او زما د حبیب مصطفی صلی الله علیه وسلم د هغې طریقو خلاف ورزي پکې کوي خوشحالي خو ګوره واده خو

0: ډیره لوی خوشحالي ده، نکاح خو یو ډیره لوی خوشحالي ده کنه. د چا خور یا لور چې ته خپل کور ته راولي بچی ته په نکاح کې، نو ګوره دا خو ډیره لوی خوشحالي ده کنه، غټه خوشحالي ده. نو الله تعالی ګوري دا وخت کې چې زما دې بنده ته خو ما یو ډیره لوی خوشحالي ورکه، خو آیا ما په دې خپل خوشحالۍ کې ځان سره شریک کوي او کنه ما هیروي یا زما د طریقې یا زما د حکم خلاف ورزي کوي.
1: نو ډیر داسې وزونه مونږ کتلي چې الله تعالی خو یو ډیره لوی خوشحالي په دغه کورنۍ باندې راوسته، خو لیکن الله تعالی ځان سره په دغه خوشحالۍ کې څوک ځان سره نه شریک کوي، بلکې هر هغه کار، هر هغه طریقہ، هر هغه رسم او رواج مونږ اپنا وکړی دي چې په کومه کې د الله د الله د رسول صلی الله علیه وسلم طریقې خلاف ورزي کیږي، او مونږ په دې خبره به فخرم کوو. نو یو خبره یا ساده سیبا چې څومره د سنت طریقې خلاف ورزي کړې ده په ودونو کې کنه، او دومره د لوی نقصان کړې هم د دنیا هم د آخرت. داسې ډیر ودونه مونږ کتلی چې بیا وروسته جواد نه پسې کوم دي، د ښځو خاوند په خپل مینځ کې جوړښت نه راځي، هر وخت جنگ جګړې وي، هر وخت کې جنگ جګړې وي، خزه خفه ترې ده او خزه خفه ترې ده، خزه به خفه نه ځي، خاوند سره جنگ وکړو، خواښې سره جنگ وکړو، سخر سره جنگ وکړو، جنگ به نه کوي. چې تا دا واده رسې کړې چې هغه کې د الله د الله د رسول صلی الله علیه وسلم طریقې خلاف ورزشي ور جنگونه به نه راځي په کور کې. نو سوچ پکار دی کنه، دا واده کړه سنت په دې کې وشي هم به وشي، او کړې د خپل طریقه باندې کو د غیر د رسم او رواج نه کار واغسو، نو په دې طریقه به موشي. خو لیکن چې کومه واده د سنت په طریقه شوی دی، داغه وادونه خلک مثالونه ورکي، وای د پلانکین ګور دی خجی نه ده، چرته بل خور به نه چې مونږ خپل زوی له په نکاح کې والو دی، خړو سپورو جنگ جګړو نه کسې به هغه خجی نه دی یا نه ده، هغه واده د سنت په طریقه شوی، الله تعالی په هغه واده کې برکت اچولی دی. دا یو خبره یاد ساتیږي. نو ګورل به ټول موضوع کې یو خبره ډېره د کمال ده چې الله فرمایي چې ما په دې کورنۍ باندې یو لویه خوشحالي راوسته، زه یې ګورم چې ما په دې خپله خوشحالۍ کې ما ځان سره شریک کوي او کنه زما له طریقې خلاف ورزي کوي. بس دغه خبره باندې صرف ځان سوچ وکړو، که په دغه خبره صحیح ستاسو سوچ وکړو، بس دې سمجھ کې مراوسته، پرې دماغو کې مراوسته، په چغو به اجاړئ. یو خبره یاد ساتئ، ګورئ الله تعالی دې پرې ټولو خبرو باندې ول ماته او بے تاسل عمل کلو توفیق در نصیب کی. اول دری خبر رضو محتاج او بے تاسل کا عمل.

0: پدې کې شخص باندې څرګندې کوي هغه دی ورازماو کې به تاسو دعا کوي
1: ماشاءالله مونږ یو خبره کوو کنه ګوره اسې چې زمونږ د آسماني سمره هم پروډکټس دی الله تعالی په فضل کرم احسان سره ګوره دا د ډیرو غټو غټو علما کرامو د بزیر نگرانی کی تیاری کې دا څه نه ده چې بس یو عام کمپنی ده بس نه شکر الحمدلله یو برینډډ دی یو برینډډ پروډکټ یو برینډ دی یو نوم دی یو پہچان دی آسماني نوم مونږ آسماني نوم هم اسلامي نوم ورته خوښ کړی دی مونږ چیرې خلک آسان نوم عزیز ده کوي نو باز خلک ویره ساسو دی پروډکټ نوم ډیر خولې دی نو مونږ ورته چې څنګه ماشاءالله زموږ پروګرام اسلامي دی یا نو د کشان زمونږ دا پروډکټ سم داسې دی چې ماشاءالله مونږ ته نوم ډیر خولې خو خړې دی او الله رب العزت بګي ډیر لوی شفای خې اسی آسماني هر بل آیل تاسو په کوم داسې بیماری کې استعمال کړی جی
0: نو صاحب مونږ دا تور کې دا جوړو درد دی جوړې د عمله نه ډیر تکلیف ورته کنه
1: خاجي خاجي
0: ما ورته ډیره دعا نه اټابات نه دا منشره کې غته یقینو کدی یو روپی فائدہ به نور کول ولتی به فائدہ ورکړ دا به بیا ماته شملا دد کې و منزل په پکې نه سي نمونځ کوي غانه
1: خجی خجی
0: نو الحمدلله دار بلې کې یقینو کې په الله باندې ژوند عبادت دی الله کې یوس موږ په خپل ته پاسې دی کې چټې دی کې هیڅ قسم تکلیف مو مسلس کوو
1: ماشاءالله لګتا سوچ موږ خو علاجونه ډیر کړی و ما سهري لپټاپات هر ځله تلی خو لیکن څه ترتیب نو برابر شوی دردونو مکه شان برقرار خو تاسو چې کلم آسماني هربل آیل استعمال ک دغه جوړونو دردونه دغه ګوندو دردونه یعنی ختم شو ورسره
0: ختم شو ډاکټر صاحب کې نو کما میډیسن دی خو هغه صاحب درد قرار کې بیا هغه به ختم شي هغه اثر به ووت دا چې استعمال کړی هغه نه پاستا یې کینو کما ته بیا شکایت نه دا کور کې راغله چې راځه موږ لا جوړو کې درد دی لا په موږ اوس په خپل مو کې وکناسي سره موږ کا اوس الحمدلله په داسه فرق هم نه توای چې ما ته محسوس کیږي چې ما کوم جوړو کې درد ده
1: ماشاءالله ماشاءالله ګوره دا څومره غټه خبره چې دا مشران اکثر له بیماران وي بکورونه کې نه ټول کور ور سره بیمار وي نو تاسو چې ما ته بیا شکایت نه دی راغلی ما ته دا وای نه نه کړل کغه موږ ماشاءالله اوس په خپل په ولاړه کوي او دردونه مکمل تور باندې ختم شو د الله تعالی په فضل کرم احسان سره
0: لیکن سره دا څه ختم سولو بیا زه په ولاړه وانت داګه مقبول سینٹر دا کہ نا صابن دمر زبردست رزلٹ دریا کہ تما مال اسمانی متا تیل میته نراوڑو غاکو پودر منرا دا ما اوته ما صابن راکا ویا خوش ارسو دا هغه من سراغل نه دی بل کوم تنه فنا دو بیا ز دو مدر مور ز غیر اسن دا ولن تل ما تل دا
1: خای خای زال لا دی تاسو خوشاله سر جتا سو اسمانی د غاخونو پودر هم تیروڑو اغنم هم خوشاله یا او تاسو چ اسمانی فارموله کریم او اسمانی د شیمپان نم کور کی زنانه خوشاله دیا
0: ما هر قسم راوړی برف والا دا نور شیمپو نه درې قسمت نه راوړی هغه مونږ ته زبردست رزلټ راکړی د غاښو ټوک مین راوړی د غاښو پودر مین راوړی د دواړو زبردست رزلټ ده ماشاءالله
1: ماشاءالله زال علی جنتی کې بدی خبره زمونږ زړه دی اوګټلو زمونږ زړه دی خوشاله کو چې تاسو وې د پروګرام نم خوشاله او د آسماني پروډکټس هم الله تعالی یو ډیر لوی شفا موجود کړي زال علی تعالی دې تاسو خوشاله کی ها الله دې تعالی د زړه خوشالي در نصیب کی بس استعمال کا خپل بیمار لا جوړونو دردونه مکمل تور باندې ختم شول او آسمانی فارموله کریم آسمانی صابن او دغه شانتی آسمانی شیمپوانم په کور کې استعمال کې زنانه و چې ډیر زبردست رزلټ دی او دې سره سره آسمانی د غاخونو پاوډر مونږ وروړي هم ډیر بهترین دی بس زمونږ د فارغ ټ خبره ده کنه خو تاسو زمونږ آسمانی تمام پروډکټس استعمالوي تاسو ته خوشاله تاسو ته مطمئن دي بس زمونږ د فارغ ټ خبره ده خو مونږ سره ټایم مختصر دی او لاست کال وزیم واخر زکه ټایم مختصر دی ها نیکسټ کال لزو دا لاست کال زمونږ د پروګرام دی السلام علیکم جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سنجان بھائی څنګه خیر برابر
1: دا الله تعالی لوی فضل کرم احسان نے سما ضرور ما سره سوق د کم زین موجود دی جی
2: حافظ عبد الله خبر کومل دانی لاندې ڈاکنا
1: حافظ عبد الله سب څنګه حالې طبیعت خره صحت خره جی
2: الحمدللہ سنجان بھائی جان نا برتوائے
1: الله دې خوشاله ست الله دې خطر وکاو ساسو دعا غانې دی زمون پروگرام تاسو اوري خوشاله مطمئن یی جی
2: الحمدللہ ما سب خوګ
1: خوشوګل خوګ دربانې څنګه د پروګرام لګي ولی دربانې خوګ لګي څه چل شوی دی
2: لکه خزکه لګي کنه لکه مور ابا کوم کنه
1: تاسو ابا جی جی بابا جی کنه کا والد سی بیا دی خاجی خاجی خاجی خاجی
2: وګور دی خو دې دل باندې تیر تر وګل کنه
3: ګونډې به خوګېدلې او تاسو ولا آسماني هر بل آئل

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو قدر مند اوریدونکو غگ آواز دے در ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام او زستا سو په خدمت کې حاضرم پروگرام علاج او سنت نبوی سره او زی مفتی عبدالقیوم گرانو اوریدونکو دا پروگرام روزانہ د 10 بجو نه تر 11 بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 په بٹگرام انت تاسو براہ راست اورئ گرانو اوریدونکو په دې پروگرام کې تاسو و موږ سره خپل غږ آواز شریکول شئ 0309 711 8899 دغه شانتي 0997 310 400 او دی میسج پلاری باندی هم تاسو رات لیشه آر ای بی لکشانتی خالی زی پری خلل بیا خپل نوم لیکل او خپل دی زینوم او خپل میسج پیغام په 85 83 باندی راسن کول گرانو اوریدون کو ستاسو پیغامات ستاسو کال دا بمونگ دی پروگرام حیثه جڑو لیکن دی پروگرام په دوی می حیثه کی او دی سره سره گرانو اوریدون کو زبا تاسو تا دا اوی ما چی دا پروگرام تاسو تا پیش کی گی ایسیڈ گو دا میدی سیرپ او پاور ایکس انرژی ٹانک تی طرف نا او گرانو اوریدونکو دا دواړه سیرپ دی په بډګرام جی سومره غټ میډیکل سٹورونه دی پاغه کې تاسو ته دا دواړه سیرپ ملاوي دي شي گرانو اوریدونکو د دین علاوه زمنګ چې کوم مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز نیز جیل موډ بډګرام کې هم تاسو ته ملاوي دي شي بډګرام فارمیسی عدالت روډ ته مخامخ شفا دواخانه ویګن اډا بډګرام فدا میډیکل سٹور پیمال اډا حمزه فارمیسی میدان بډګرام او عنایت میڈیکل سٹور سرکاری اسپتال تا مخامخ بٹگرام او دغه شانتی په برتونه تور غر کې ثواب ګل جرنل سٹور او په نیلی شنگ کې صاحب زاده عبدالرؤف مټه نیلی شنگ سٹاپ باقی کوم تاسو ته ملایوي لشي ګران اوریدونکو د پروګرام په اولنۍ حصے کې منګه موضوع باندې خبرې اترې کو او په تاسو پیغامات تاسو میسجونه او تاسو د ټلیفون چې څومره کالز دي هغه به د پروګرام حصہ جوړو لیکن د پروګرام موضوع طرف ته د تلو نه مخکې او دغه شانتي تاسو پیغاماتو طرف ته د تلو نه مخکې گرانو اوریدونکو زبا خپل اوریدونکو ته چې کوم زیته زمونږ غږ اوسو دا ویمه چې دا پروګرام تاسو ته پیش کوي ایسیډ گو د میدی سیرپ کدی چا په میدی کې زخم وي تیزابیت وي نور لوګي او خوراک نه هضمیږي نو او جمله امراض د پاره دا سیرپ تاسو استعمالولې شي ایسیډ گو او د دین علاوه چې کم جسمانی اعتبار سره کمزورتیا وي دی هغه د پاره پاور ایکس انرجی ټانک تاسو استعمالولې شي او د دوړه سیرپ تاسو ته زمنګ مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ټریډرز نیز جیل موډ بټګرام کې تاسو ته ملاوي لې شي دی هغه رابطه نمبر دی 0311 15 877 45 دغه شانتی د دین علاوه د دواړو سیرپ باره کې تاسو زمنګ په هیلپ لاین باندې هم رابطه کولای شئ او د دواړو سیرپ باره کې څه قسم معلومات یې تاسو حاصلولې شئ دی هغه رابطه نمبر دی 0311 38 84 787 0311 38 74 787 ګران اوریدونکو

ټول نمکه بز خپل اغه اوریدونکو ته خوش آمدید او اهلا وسهلا مرحبا ویم او د سار نوې پیغام سره د نوې اغاز او نوې رڼا سره به دعا کوم چې الله تعالی دې د نننې ورځ زمنګ اسو ټول د پاره د برکتونو د رحمتونو او د شانتي د خوشحالو سبب ذریعہ جوړ کړي زمنګ اغا مشران زمنګ اغا کشران زمنګ اغا میندې خويندې چې کوم اوس پاسې دلی دي د ناشته تیاری کوي ناشته کړي دا یا د خپل د کور نه د وتلو تیاری کوي څه قسم مصروفیات دي بازار ترازی کاروبار ترازی دغه شانتی نور خپل چې څه قسم عہده منصب او کاروبار لیندین دی هغه طرف ته دراوتلو په اراده باندې خپل د کور نه روان دي یا نور څه قسم داسې څه مصروفیتي او د هغه مصروفیتو لپاره خپل د کور نه روان دي نو هغه ته به دعا کوو چې الله تعالی دې ستاسو راوتل په خیر باندې کی او الله تعالی دې هغه زمنګرونه چې کم په کاروبار کې دی وخت کې مصروف او مشغوله دي په دوکانونو کې دي په بازار کې دي په هوټلو کې دي په رېډې باندې دي او محنت مزدوری کی او خپل بچو د پاره حلال رزق او روزی دی ګټلو په کوشش کی دی نو الله تعالی دی دغه په روزه رزق کې په عمر کې مال جان کې برکت واچي او الله تعالی دی ټول مسلمانانو ته حلال روزی او رزق نصیب کی اگرانو اوریدونکو زمنګا کمرونه زمنګ مشران کشران دی سفر په اراده باندې په تکوانتی خپل د کورونو روان دی الله تعالی دی غو سفر با برکت کی خپل کورتا اخپل میندو خویندو اخپل مشرانو کشرانو ته دی واپس روغ رمټ صحت تندرستی سره واپس سی ورته نصیب کی دغه شانتی زمنګا چې کوم رونه بڑګرام ته را روان دي راغلی دي ناغو ته د بڑګرام راتګ باندې اهلن وسهلن مرحبا او خوش آمدید ویو ګران اوریدونکو د دینه علاوه چې په کوم کورونه کې نن څه قسم غم دي څه قسم دي پریشانه ولا ماحول دي دی غم ولا ماحول دي نو هغه ته به مونږ دا ویو چې تاسو سره په غم کې مونږ پوره پوره شریک یو الله تعالی دې تاسو لا دې تاسو دې غمونو بهترین نعم البدل کی او الله تعالی دې تاسو په عمر کې په ژوند ژوندۍ کې برکات واچي او الله تعالی دې هر قسم دې تکلیفات نه دې هر قسم دې ازمایښونو نه دې هر قسم دې مصیبتونو نه الله تعالی دې ټول مسلمانان محفوظه اوساتي ګران اوریدونکو د دینه علاوه وا چې په کوم کورونو کې نن څه قسم خوشحالي ده او د خوشحالي او سما ده یا د شانتي د اغوی باندې د خاده او سما ده نو هغه ته بده وي چې الله تعالی دې داسې خوشحالي نه بار بار تاسو ته مونږ ټول ته نصیب کی او الله تعالی دې زمنګ او تاسو جن او زندگی دې خوشالونه اډکه کی نو ګران اوریدونکو غږ اواز دې ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام لګ ټایم درسته بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږم

دی وخت کې تاسو په خدمت کې حاضر یم. پروگرام علاج او سنت نبوي سره ګران اوریدونکو، دا پروگرام روزانه د 10 بجو نه تر 11 بجو پورې په ریډیو امن اف ام 88.4 بډګرام منتی برای راست تاسو اوري. ګران اوریدونکو، د دې کې به تاسو ته دا وینه هم وکم چې زما تاسو سره چې کومه دا مرګرتیا ده په دې پروگرام کې، دا مخته مستقل نه ده بلکې دا د یو څو ورځو دپاره ده. نو انشاء الله تعالی زمونږ د پروګرام زمونږ بل رور هغه به بیا تاسو ته مخته جاری ساتي او دا پروګرام انشاء الله تعالی مستقل وي، لیکن په دې پروګرام کې زه به مستقل نه یم، بلکې انشاء الله تعالی یو څو ورځو پورې به زه په دې پروګرام کې، یعنی تاسو سره به زما ملګرتیا کیږي او د هغې وروسته به دا پروګرام زمونږ بل رور هغه ته به حواله کیږي. نو ګرانو اوریدونکو، دا پروګرام چې کوم علاج او سنت نبوي دی او روزانه د 10 بجو نه تر 11 بجو پورې پر ریډیو امن اف ام 88.4 بډګرام منتی برای راست تاسو اورئ. نو ګرانو اوریدونکو، دا پروګرام تاسو ته پیش کی د میدې سیرپ ایسډ گو او دغه شان د پاور ایکس انرژي ټانک د طاقت سیرپ، او دا دواړه سیرپ تاسو ته زمنګ مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ټریډرز نه جیل موډ بټګرام کې ملاوي دي شي. ګران اوریدونکو، د پروګرام په اولنۍ حصے کې چې څنګه تاسو ته پته ده موږ یو خاص موضوع باندې خبرې اترې کوو، او د پروګرام په دویمه حصے کې تاسو چې څومره پیغامات دي، تاسو ټلیفون کالز دي، هغه به موږ د پروګرام حصہ جوړو. نو تاسو ځان سره اوس نه زمنګ د ټلیفون چې کوم شمیره ده اغزان سره نوٹ کړئ، 0309711899، دغه شانتي 0997310400 باندې هم تاسو خپل ټلیفون کال مونږ ته کولی شئ او خپل پیغامات هغه مونږ ته را لېږلی شئ. خپل په موبایل کې به اغازی تلاړ شي چې کمزې کې میسج لیکلی کیږي، الته به آر ای بی ولیکي، الیکشن ته به خالص پرې دی، او بیا به خپل نوم او خپل د زینوم ولیکي، او بیا به خپل خسته شان ته پیغام میسج هغه به مونږ ته په 15 اتیا او په 3 اتیا باندې راولېږي. ګرانو اوریدونکو، د دینه مخکنی پروګرامونو کې مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت حواله سره چی د نکات، یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت هغه واقعات چې کوم خاص خاص واقعات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم جن او زندګۍ سره هغه تعلق ساتو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش نمخ کې، پیدایش نروستو، بیا بچپن نروستو، ځواني او د ځواني نروستو، بیا تر دې پورې د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها سره واده، او تیر شوی پروگرام کې بیا د خانه کعبې تعمیر. نو چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خانه کعبې په تعمیر کې بنفس نفیس شامل وو، نو هغه وخت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر مبارک هغه تقریبا 15 کاله وو. د 15 کالو نه وروسته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند او زندگی عمر هغه چې کله 30 کالو ته ورسېدل، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د وحی ابتدا، د نبوت آغاز، او دغه شانتي د غار حرا کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عبادت. نو نننې چې کوم زمنګ موجوده په غار حرا کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عبادت کول، اولنې وحی نازل الله، او دغه شانتي نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د نبوت آغاز او ابتدا کېله. ګرانو اوریدونکو، چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر مبارک 30 کالو ته نږدې شو، نو الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زړه کې تنهایی او د عبادت او گوشنشینی دغه محبت نبی علیه السلام په زړه کې پیدا شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکی مکرمه کې د شرک، بت پرستی، د سود، ظلم، بے حیاي او د اخلاقی برایانه چې کوم وی هغه عام وی، نو د هغه نه باوجود بیا هم الله تعالی هر قسم دغه برایانو نه، که هغه شرک او که هغه بت پرستی و سود او ظلم، بے حیاي او بد اخلاقی، هر قسم د برایانه الله تعالی نبی علیه السلام هغه محفوظ ساتلی، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د دغه شیزونو نه انتهایی سخت نفرت، او د دغه نفرت وجنا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زړه کې دا دعیه و چې داسي یو ځای، یو داسي گوشه نشینی، یو داسي یو تنهایی چې الته خالص ته الله تعالی عبادت وکړلی شي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دغه عبادت لپاره د مکی مکرمه نه یو 100 میل لري جبل نور ورته ویل کیږي، په هغه کې یو غار حرا،
هغه وزان د پاره منتخب کو او التابه تشریف وړو او سوسو شپې به التکولي او دی الله تعالی عبادت دی الله تعالی په وحدانیت کې غور او فکر او په دعاګانو کې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم دخل رز شپې او تیرولي حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها چونکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زوجه مطهره و نبی حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لپاره د خوراک سکا بندوبست کو هغه ورته الترسو ولا توشبه ورته الترسولا خوراکس کا چکم ضرورتو هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځان سره وړل هما او چکل به هما نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د خوراک سکا توشا یا نور صدا سي انتظامات هغه ختم شلو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د غار نه راکوشو او مکی مکرمه تبا راغه او ځان لبی خپل دي ضرورتو چې کوم بنیادی ضرورتي هغه به واغستل او واپس په بیا لاړ غاری هراته او په غار هرا کې دی په تنهایی کې دی الله تعالی عبادت کې به مصروف او مشغول او په غار هرا کې به هما نبی علیه الصلاۃ والسلام داسې عبادت کو چې غار هرا کې بناستو لیکن خانه کعبه هغه به نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا مخامخ وا دی حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها یو روایت هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دی وحی آغاز او دی ابتدا نه مخ کې دی هغه ابتدا د ریختین خوبونو په ذریعہ باندې شوی و یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم با خوب کته او سار با هغه دی رزی رڼا په شانتی بالکل واضح هغه ریختین نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مانتی دی وحی ابتدا او دی وغی وحی آغاز هغه دی ریختین خوبونو په ذریعہ باندې د شپې به خوب کته او سار با هغه دی رزی رڼا په شانتی دی هغه خوب تعبیر با ورته په سترګو باندې هغه ښکاری دو نو ګران اوریدونکو د دې چونکه دی وحی آغاز او ابتدا وا د دې غی علامات او د نبیانو او د پیغمبرانو خوبونه هغه هم وحی لکه څنګه چې د دین مخ کې یعنی د حضرت ابراهیم علیه السلام په واقع کې چې حضرت ابراهیم علیه السلام خپل زوی علالی نو هغه ورته باقاعده سو وحی نه وشوي بلکې حضرت ابراهیم علیه السلام خپل د زوی د حلالولو چې کوم حکم هغه تشوي هغه په خوب کې کتلی و چې انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى نو حضرت سامعین بیا چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په غار هرا کې دغه عبادت پې کو او په دغه عبادت کې به مصروف او مشغول نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته بیا داسې ورځ راغله داسې شپه راغله چې هغه ورځ او هغه شپه د ټول انسانیت لپاره د بدلیلو یعنی د تقدیر بدلیلو یو عظیمه ارز وا او د رمضان المبارک یعنی بابرکت شپه وا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په عبادت کې مصروف او مشغول او په دغه عبادت کې مصروفیت او د مشغولتیا په دوران کې حضرت جبرئیل علیه السلام د الله تعالی پیغام راوړو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته راغې نو ټول نمخ کې دا خو اولنۍ وحی وا حضرت جبرئیل علیه السلام په خپل اصلي شکل کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته راغلی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دینه مخ کې یعنی داسې حالت داسې فرشته داسې جسامت والا قد قامت والا یعنی فرشته نه ولیدلې نو چې کله اچانک جبرائیل علیه السلام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخې ته راغی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې لک شانتی غبرهټ تاریخ او د هغه وروسته بیا فورا حضرت جبرائیل علیه السلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته حکم کوي چې اقرا وایا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ان دغه کی عذر کی عذر داسې پېښ کی چې ما انا بقارئن یعنی زه خو پړه لیکنې ما ز سلست نه ما د دینه مخ کیس چانه تعلیم نه دی حاصل کړي پته نشتی چې سلیک

جی گرانو اوریدونکو غږ آواز دې د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام پروگرام دې علاج او سنت نبوي ز ستاسو په خدمت کې حاضر یم ستاسو میزبان مفتی عبدالقیوم گرانو اوریدونکو د سیرت حواله سره منګه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم واقعیا ذکر کوله دا پروگرام تاسو ته پاور ایکس انرجی ټانک او اسید گو سیرت تی طرف نه پېښ کیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې کله اولنۍ وحی نازل شله او د اولنۍ د وحی نزول نه رستو نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چونکې د تکلیف یعنی د خوف د یری او گبرهټ انته کیفیت هغه پیدا شوی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دغی دی وحی نزول نه رستو فورن واپس راغی کورتا او چې واپس کورتا راغی د کف د طبي کیفیت په او د طبي کیفیت نه مراد دا دی چې یخنی ولکه هغه غبرهټ او د دغی دغی دی وجنه چونکه جبرائیل علیه السلام اوله پیری خپل په اصلي شکل کې قتل نو فورن حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ته فرمایل چې زمیلونی زمیلونی یعنی په مامن ته صادر واچاو په مامن ته بڑستن واچاو په مامن ته بستر واچاو په مامن ته لحاف واچاو او دغه دی وجنه چونکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ته دا فرمایلی چې زمیلونی زمیلونی نو الله تعالی ته دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یعنی دغه الفاظ دغه کلمات چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ځان منته یعنی بڑستن دا اچول وا نو الله تعالی دی هغه الفاظ مطابق صورت نازل کچیا ایها المزمل یا ایوال مزمل او یا ایوال مدثر نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کور تراغه بڑستن پیوا چولا لغونتی کیفیت چکم دی اغه خوف او دی یری والا ختم شو واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خپل کیفیت ته واپس راغه نو حضرت خدیجه رضی اللہ تعالی عنها تا ټول واقع بیان کړه چې په غار حرا کې موجود وم او

الته داسي یو کس فرشتہ راغلی وا او ماته دا او وی او دا او وی نو حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها چونکه نیک زنانه وا اغو لگی ل نبی کریم صلی الله علیه وسلم لای تسلی ورکړه او دا ورته او وی چې کلا والله لا یخزیک الله ابدا اچر تبهم الله تعالی تا نه دخکی رسواکی زکا تخو د خلکو سره سره رحمای کول والای اخلاق سره پیش راتلو والای ته د خلکو خیال ساتلو والای نو الله تعالی بتا بنت اس قسم داسه حالات نه راولی چې هغه بد حالاتی نو بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تسلی د پاره دا ورته فرمایل چې زما تر زوی دی او هغه د آسمانی کتابونو نه با خبر دی د اس د اسماني کتابونو علم ورسره دي او لړبا او د هغه ته تخبل کیفیت ذکر کی او هغه بتاله تسلی راکی د دې کې ګران اوردن کو کزه تاسو ته دا وېما نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلې بیبي حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ته واقع ذکر کړه او حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ول تسلی ورکړه اوس نیک بیبي نیکا زنانا سومره لوی غټ نعمت ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی غبرهټ په حالت کې په کیفیت کې راغله لیکن چونکه مخ کې بیبي نیکا وا خوا او خو اخلاق ولوا نو هغه لګی له خپل خاوند له تسلی ورکړه دی پریشانه دی دوک درد او دی تکلیف په وخت کې اکثر زنانه دا سی وی خاوند دی بار ناراضی اس قسم پریشانه کی دی دنیا په معاملاتو کې په لین دین کې او خپل خزي سره دی خپل دی رائے او خپل دی معاملاتو اظهار کی نو مخ کې خزه ورته سوی ته جانی استا کار جانی خپل کار کا وی یو کس قرضداری هغه قرضو حواله سره خبره کی نو خزه وی زخصتا قرضو کې نیم خپل کار کا د شان دي کاروبار حواله سره کا پریشانی نو هغه ورته خپل کار کا ارز نه چی مالبا راړي د شان دي د دین علاوه نور ک داسې قسم معاملاتي او پاغي کې خاون پریشانی او د پریشانې په کیفیت کې هغه کور ته راځي نو د کور ته راتلو نو رستو زمونږ اکثر زنانه چې هغه د هغه سره علم نوي یا هغه خپل خاون چې کوم دی هغه خاون نی غنلی یا اغه زنانه د خاوندانو خیرخوانی نو اغه خپل خاوندانو له داسې جواب ورکی د تسلی بخش جواب ولا نه ورکی نو دیزه کی چونکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبی اوس دا اغه زمانه نه دا چې دین د اسلام د قران د تعلیماتي بلکې د دین مخکې خو اغه وخت او اغه زمانه دا چې نه قران شته نه حدیث شته او نه دینی تعلیمات شته بلکې په خوانه چې کوم دین او مذهب په اغه غیبنتی چلیلو لیکن چونکه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها اغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې زوجه مطهره وا چې هغه پاکیزه وا هغه طاهره وا هغه یعنی نیکه زنانه وا نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له فورا تسلی ورکړه چې ته اس چرته هم پریشان کیګم غمگین کیګم ته الله تعالی نه ځای کی او ته خلکو سره خلکو خیال ساتلو والے دی خلکو سره سره رحمی کولو والے دی خلکو سره اخلاق سره پیش راتلو والے او دی غین رستو ترتیب ولهم دا جوړ کو چې زما تر زوی دی ورقه ابن نوفل دی آسمانی کتابونو نه هغه با خبر دی دغه خواته بلاړ شو او دغه نه بعد د دې باري کې معلومات حاصل کو او چې هغه منګه معلومات حاصل کړو نو هغه تعالی تسلی راکي نو ورقه ابن نوفل خواته چې کله دولاړل ورقه هغه ته علم هو د تورات او د انجیل اغه ډیر لوی غټ عالم او ویلکیږي چې اغه د دین مخ کې یعنی بت پرست او بت پرستای نه رست اغه بیا غو بت پرستی پرې خو بیا اهلی کتاب شوی او د اهلی کتاب او چې کوم کتابونه دي تورات او انجیل دی اغه علم حاصل کړي او دی اغه علم ورسره نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله ورقه ابن نوفل د خپل ټوله واقعیا ذکر کړه نو ورقه ابن نوفل فورن او فرمایل هاذا الناموس الذي نزل نزل الله على موسى وداخ اغا ناموس یعنی اغا فرشتہ دا چې کومه به الله تعالی په حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام باندې نازلولا یعنی دیږي کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پتو لګی الله چې دا خو دی الله تعالی دی طرف نه فرشتہ راغل دا د الله تعالی دی طرف نه وحی راغل دا د الله تعالی دی طرف نه خصوصی پیغام راغل نو ورقه ابن نوفل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا فرمایل چې دا خو اغا فرشتہ دا او ته پریشان کیګم او ستا یو خاص شان کې دوه ولر دي او ستا به داسې شان وي او په اغه مختلف حالات او مختلف واقعات اغه ورته ذکر کړو او اخر کې ورته یو جمله ده هم فرمایله ک ز کمال الله تعالی طاقت او قوت راک او تبع خپل د خلق خپل رشتہ داران خپل قوم قبيله برادر خلق خپل دي علاقينا وباسي نبي عليه الصلاه والسلام ته په دي خبره باندې ډير زيات حيرانگي وشله چې ز ما به خلق خپل دي علاقينا وباسي
نو هغه ورته وی آو چې بالکل د دین مخ کې چې کله هم نبیانو او پیغمبرانو یعنی دا کار کړی دی داسې کار آغاز او ابتدا یې کړی دا نو هغه باندې داسې تکلیفونه او داسې مشقتونو راغل دي او هغه دی هغه چې کوم قومونو دی هغه قومونو هغه د خپل علاقو نه دی وختلو کوشش چې کوم دی هغه کړی دی نو تاب هم خپل د علاقې نه وباسي او بیا ورقه ابن نوفل نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دا اووی کزه چرته صحت او تندرستی ولا جون الله تعالی ماته نصیب کړي نو زبستا حمایت کوم او زب پتا باندې ایمان راړم وی د دین رستو بیا یو سورز رستو ورقه ابن نوفل وفات شو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت زمانہ هغه ته ملاو نشله نو ګران اوریدونکو داسې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د نبوت واقعا او د نبوت آغاز او ابتدا چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې اولنۍ وحی نازل شوی و او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د اولنۍ د وحی آغاز او ابتدا د غار حرا نه شوی و او د اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علقۃ په دې الفاظو باندې شوی و او دغه شانتي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر مبارک هغه وخت کې سلیخ کال او د سلیخ کال عمر کې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې

گرانو اوریدونکو غږ اواز دې د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام زی مفتی عبد القیوم او دی وخی ساسو په خدمت کې حاضر ام پروگرام علاج او سنتي نبوي سره. گرانو اوریدونکو دا پروگرام تاسو روزانه د 10 بجو نه تر 11 بجو پورې پر ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام باندې براه راست اوري. گرانو اوریدونکو په دې پروگرام کې تاسو موږ سره خپل غږ اواز شریکول شئ 0997310400 باندې یا د غشانتي 0309711899 باندې. گرانو اوریدونکو دا پروگرام تاسو ته پیش کی ایسیڈ گو د میدی سیرپ کدی چا په میدی کې زخم وی تیزابیت وی د غشانتی خوراک نه هضمیږي د میدی جمله امراض د پاره تاسو ایسیڈ گو د میدی سیرپ استعمالول شي. د غشانتی بل سیرپ پاور ایکس انرجی ټانک د پاره هم تاسو دا سیرپ استعمالول شي. پاور ایکس انرجی ټانک چې د چا په جسم کې څه قسم کمزورتیا وی او څه قسم اغه خپل په جسم کې کمزورتیا محسوس کی نو دغه د پاره پاور ایکس انرجی ټانک اغه استعمالول شي او دا سیرپ په تاسو ته ملويږي زمونږ مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ټریډرز د جیل موډ بټګرام کې. د اخیر رابطه نمبر دی 0311 1587 45. دغه شانتي کدی دواړو سیرپو باره کې تاسو څه قسم معلومات کول غواړئ نو 0311 3884 787 0311 3884 787 د زمونږ هیلپ لائن نمبر دی په دې باندې تاسو رابطه کولی شئ. ګرانو اوریدونکو دغه شانتي لکه څنګه چې د دې مخکې مووی چې په دې پروګرام کې زما او تاسو مرګرتیا د دې لګو رزووا او لګو رزوبه وی مخې ته ان شاء الله تعالی د دې وروسته به دا پروګرام زمونږ بل مرګري به بیا جاری ساتي. پروګرام به مخې ته مستقل وی لیکن زما او تاسو مرګرتیا د دې لګو رزووا او لګو رزو مخې ته نوره هم ده. نو ګرانو اوریدونکو د پروګرام نیم ټایم چې کوم اغه ختم شوه دی نو زوبا اوس پیغاماتو طرف ته او دغه شانتي تاسو ټلیفون کار طرف ته نو تاسو راتلی شئ که تاسو څه قسم پوښتنه لرئ څه قسم سوال کول غواړئ خپل غږ اواز شریکول غواړئ یا خپل مینوالو ته څه قسم پیغام

جی گرانو اوریدونکو غږ آواز دې د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام زی مفتی عبدالقیوم او گرانو اوریدونکو پروګرام دې علاج او سنت نبوي. گرانو اوریدونکو تاسو دې کې زخم وی تیزابیت وی خلینې بدبید راځي لوګند لګي یا خوراکي نازمیږي د میدې جمله امراض د پاره تاسو استعمالول شي ایسید گو او دویم سیرپ ته زمنګا پاور ایکس انرجی ټانک کدی چا په جسم کې څه قسم کمزورتیا وی او اغه د اغه کمزورتیا دی وجنه پریشان وی نو تاسو خپل کمزورتیا ختمولو لپاره استعمالول شی پاور ایکس انرجی ټانک. دا دوړه سیرپ به تاسو ته ملاویږي زمنګا مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ټریډرز نیز جیل موډ بټګرام کې. دی اغه رابطہ نمبر دی 0311 1587745 0311 1587745. دغه شانتی د دواړو سیرپ باره کې تاسو څه قسم سوال لرئ څه قسم پوښتنه لرئ نو د هغې باره کې تاسو زمونږ هیلپ لاین نمبر باندې هم رابطه کولی شئ. د هیلپ لاین نمبر دی 0311 3874787. ګران اوریدونکو دغه شانتی یو بل پیغام راغلی مفتی صاحب ساسو پروګرام ډیر خسته دی او خبرې منګه ساسو د پروګرامونو نه ډیره زیاته ازده کړې ده. تاسو مو بس کوئ جی پروګرام به انشاءالله تعالی تاسو ته اسلامي پروګرام کیږي او پروګرامونه به تاسو انشاءالله تعالی اورئ وختن فوقتن ستاسو خدمت کې به منګه راځو. نور زمنګ مرګري چې کوم دي مفتیان علما کرام هغه به هم راځي او هغه به هم تاسو سره خبرې اترې کوي. ګران اوریدونکو یو بل پیغام راغلی نو د دې پیغام کې هم سداسي جمله ده چې پخې باندې هم زه نه پوهېږم بیا هم بل یو پیغام دی پتا نه شي شارټ کټ دی بګي کدا سدي یا کسي شي زنوم را لګي والله عالم. نو تاسو راتلی شئ او تاسو موږ سره خپل غږ اواز شریکولی شئ 0309 711 8899 او دغه شانتي 0997 310 400 باندې راتلی شئ او تاسو خپل پیغامات موږ سره شریکولی شئ. او که د میسج په لارې باندې تاسو خپل پیغامات موږ ته را لیږئ نو تاسو به خپل موبایل کې اغازې ته لاړ شئ چې کوم ځای کې میسج لیکلی کیږي هلته به آر اے بی ولیکئ لږ شانتي به خالی ځای پرېږدئ او بیا به خپل نوم او خپل د ځای نوم ولیکئ او بیا به خپل پیغام ولیکئ میسج به ولیکئ او په 15 اتیا او په 3 اتیا باندې به موږ ته را سینډ کړئ. نو ګرانو اوریدونکو ستاسو پیغامات هغه به موږ د پروګرام حصه جوړو او څنګه چې ستاسو پته ده چې دا پروګرام تاسو ته پېښ کیږي پاور ایکس انرجی ټانک تی طرف نه او ایسید گو د می دی سیرپ تی طرف نه. نو ګران اوریدونکو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت زمنګ د پاره مشعل راه دی او اکثر زداوې ما چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند او زندگی هر پهلو اعتبار سره منګله قتل پکار دی منګله د هغه باره کې معلومات حاصلول پکار دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند زندگی کې سمرا سم سم مرحله وی سمرا تکلیفات او سمرا مشقتونه او سمرا راحتونه او سمرا دی وسعت والا معاملات او دغه شانتی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معاملات تخلق سره سینګو کاغه په مدینه منوره کې دنه او کاغه په مکه مکرمه کې او کاغه دی

0: جنگ موقو کیو یا د کورنې چکم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند او زندگی وا نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول سیرت ټول حالات او واقعات د قران په مختلف سوراتونو کې په مختلف آیتونو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چکم د کور ژوند زندگی وا پاغه باندې هم رڼا اچولې شوی دا ذکر کړی شوی دی په حدیثونو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ټول پهلو هغه واضح کړی شوی دی او پاغه باندې ذکر او تذکرہ شوی دا نو ګران اوریدونکو د دین علاوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا معلومات مونږ ته ولی حاصل البکار دی دغه بنیادی وجدا دا چې مونږ الحمدلله مسلمانان یو او چې موږ مسلمانان یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام زموږ نبی او پیغمبر دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام زموږ نبی او پیغمبر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باری کی معلومات حاصلول دا زموږ اولنې ترجیح ده چې اوس یو کس ته هغه په نبی علیہ الصلوۃ والسلام منتی خپل نبی او پیغمبر منتی ایمان راوړی دی او دی هغه باری کی اس قسم معلومات ورته نشتی نو لازمی خبر دادا کسبا تر نه یو غیر مسلم ته پوسو کی چې ستا نبی او پیغمبر په کوم ځای کې پیدا شوی او دی هغه نوم سو پاغه منتی اولنې وحی په کوم عمر نازل شوی وا دغه په ژوند او زندګۍ کې د افلانې واقعې په کمی موقع کې راغلی وا نو لازمی خبره دا ده بیا زمنګ ته د سیوای د شرمندګۍ نه ایس قسم هغه نه ملایويږي نو موږ له پکار دا ده چې موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند او زندګۍ باره کې خصوصي تور منته معلومات هغه حاصلو او د هغه معلومات پرانا کی بے اخپل جون او زندگی دی غیری تیرولو کوشش کو دانه دا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم جون او زندگی باره کې موږ معلومات هغه حاصل کړو او دی هغه معلومات حاصلولو نرسته بیا موږ هغه دغه شانتی پرې خلنه بلکې د معلومات حاصلولو مقصد دا دی چې موږ هغه ټول معلومات باندې خپل ژوند او زندگی هم راولو لکه څنګه چې په شروع کې ما قران پاک آیت مبارکه لسته لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ژوند او زندگی باندې کې الله تعالی فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ژوند او زندگی ستاسو د لپاره یو بهترین نمونه ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند او زندگی زموږ د لپاره بهترین نمونه ده مشعل راه ده نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ژوند او زندگی ځان ته مخه ده او په هغه طرز باندې په هغه طریقې باندې بیا خپل ژوند او زندگی تیرون پکار دی ګران اوریدونکو یو بل میسج راغلی پیغام د بل پروگرام حصہ جوړو او د دین رسو بیا تاسو نه اخلو اجازه ته زکه چې د پروگرام وخت تقریبا ختمېدو ولدي مفتی صاحب تاسو خنه بیان کوي مفتی صاحب تاسو مونږ به د هلپ خپلو مسلو تپوس بیا چانکو مفتی صاحب دا پروگرام جی بالکل پروگرام بتاسو تا بل مفتی صاحب کی دانه دا چې پروگرام به ختم شي یا پروگرام کې بل څوک براشي پروگرام بتاسو تا بل مفتی صاحب کی کوي به پر ختمیږي لیکن پروگرام چې کم دی هغه به زموږ بل مرګره چې کم دی هغه بتاسو تا کی او پروگرام به دغه شند جاری او ساری وي تاسو
1: سلام
0: خیر الله کرم دی زموږ رسو خبره کوي کم ځنه جی
1: ختم
0: وقت تقریبا ختم اصل کې زما د ټیم ته مصروفیت دي دا ټیم چې کوم دي دا پروګرام نشم کولای دا خو صرف د نن سبا لغونتي چټیانی دي د غیر وجه نه دا پروګرام چې کوم دي په دې کې زه راغلی یم اصل کې زما خو صرف هغه د جمعې پرسته کوم پروګرامات یغي وي
1: سوپر دی بیا
0: جی زموږ بل مرګره دي ان شاء الله تعالی هغه راضي او راتلونکي رزو کې به ان شاء الله تعالی غوم پروګرام کې به پیش کیږي مخ ته دي
1: هیڅ
0: دې مهرباني دې رمن جی ګران اوریدونکو پروگرام وخت کم دی هغه تقریبا ختم شوی دی ګران اوریدونکو زبدی پروگرام په اخر کې یو ځل بیا ز تاسو ته دا وایم کدی پروگرام کې دی چا پیغام موږ نیو شامل کړی یا د کاچا کال ډراپ شوی یا چا سره خبره نیو شي نو هغه نه بغواړو بخنه ګران اوریدونکو دا پروگرام تاسو ته پېښ ک ایسید گو د میری سیرپ او پاور ایکس انرجی ټانیک دې طرف نه ګران اوریدونکو دا دواړه سیرپ به تاسو ته ملایويږي مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ټریډرز نیز جیل موډ بټګرام کې دی غیر اپټ نمبر دی 0311 15 877 45 ګرانو اوریدونکو د دین علاوه د بډګرام چې سومره غټ میډیکل سټوري دی سومره سپر سټوري دی پاغي کوم تاسو ته د دواړه سیرپې ملاویل شي د دین علاوه د بډګرام کې بډګرام فارمیسي دا عدالت روډ ته مخامخ پاغي کې تاسو ته ملاویل شي اشفا دواخانه دا ویګن وړي کې پاغي کې تاسو ته ملاویل شي فدا میډیکل سټور دی پېمال اړي کې پاغي کې تاسو ته ملاویل شي

حمزه فارمیسی دا د میدان پمت نږدې پغې کوم تاسو ته ملاوي لشي او دغه شانته عنایت میډیکل سٹور دی سرکاري اسپیټال ته مخامخ پغې کوم تاسو ته ملاوي لشي او برتونې تور غر کې کسوګ دا اغستل غواړي نو ثواب ګل جرنل سٹور کندو التبهم تاسو ته دا سیرپ ملایويږي او دغه شانتي ک نیلی شنګ طرف نه سوګ دا سیرپ اغستل غواړي نو صاحب زاده عبدالروف سه مټ سٹاپ نیلی شنګ التبهم تاسو ته دا سیرپ ملایويږي د دین علاوه د بډغام چې سمره غټ میډیکل سٹور جنرال سٹور دی پاغه کې بهم تاسو ته دا سیرپ ملایويږي ګرن اوریدونکو د پروګرام وخت تقریبا ختم شوی دی نو زه تاسو نه غواړم اجازهت ان شاء الله تعالی راتلونکي پروګرام کې تاسو په خدمت کې به دوباره حاضرېږم تر اخو وخت ته پوري د الله په امان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته

0: هلکه دلبره دا ولی داسې ګډ هلکه دلبره دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساک در نسیلې اوړوې؟
1: انکل جی لږ کار چې وکم نو بېدمه شم، په پټو او جسم مې دردونه شي، د خپو په سر چې لږ ناسته وکم نو سترګې راباندې تورې تورې کېږي.
0: دلبره نو ته ماته نه وای، د دې مسالې خو ډېر آسان حل دی.
1: انکل جی هغه څه
0: هم اوس ورشه او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي. پاور ایکس انرجی ټانک، خو خیال کوا څوک در له بدل شربت در نکړي. او رښتیا د هغې پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي.
2: پاور ایکس انرجی ټانک. پاور
3: ایکس. Did you always want to be a superstar? کچره
2: ستاسو وجود کمزوري وي، هر وخت بې دمه یې، په مخ مو تیر سری وي، یا د سترګو د لاندې تورې هلکی وي، د کیناستو نه پس ودرېدو سره سترګې تورې تورې کېدلو لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټانک. سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فایده مند دی. کوم نه کوي جل جل کیږي، ګنده چپسونه او تورن یې خوړلي وي. نوم یاد ساتئ، پاور ایکس انرجی ټانک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. درابطی شمیرہ دا 0311-158-7745. بل نمبر دے 0311-84-33-878.
4: گرانو اوریدونکو، تاسو آواز اورئ د ریډیو 4.4 بٹ گرام. مونږ سره اوسئ. گرانو اوریدونکو، تاسو آواز اورئ د ریډیو 88.4 بٹ گرام. مونږ سره اوسئ.
2: د ضلع بټاګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاګرام کې

خبره تقریبا کیږي سبلا ډېر زیات دا سیدا کنا چې زما انتظار چا کړی او کنه زما انتظار چا نو کړی دا راته وایي سا بټګرام والو زما انتظار چا کړی دی ها الله سوچت کې شابه چې ما ته پته ولګيږي چې زما انتظار چا کړی دی کنه زما انتظار چا هم نه دی کړی ها بهرحال چې چاچا انتظار کړل نو هم ډېر ډېر زیات شکریا را کوم ډېر ډېر زیات مهرباني چې چاچا انتظار نه دی کړی نو هم ډېر ډېر زیات شکریا را کوم ډېر ډېر زیات مهرباني چې خاجي مایرا شیرازي مونږ ته میسج را لګي چې آواز بالکل اوکې ډېر ډېر زیات شکریا ډېر مننه دین علاوه مونږ ته چې کوم دی مافیا کوین چې کوم دینو میسج را لګي چې آواز اوکې ډېر ډېر زیات شکریا ډېر ډېر زیات مهرباني چې دا شانت تکړه شي کنه تکړه مینوال دینو بس ریډي کینې ها اوکے جناب قدرمند اوریدونکو وچ او جی خجی خخ ذاکر مونږ ته چې پرګرام نه میسج را لګی چې پرګرام کې وړي خل موسمي مونږ چې کله بټګرام کونو چې پرګرام طرف ته کم دی مونږ چکر مکر لټلو کنه یو چې پرګرام شو یو دین علاوه یو منټ یو بل علاقہ وکنه په بټګرام کې بدغه علاقې چې کم دی ډېر زیاتې یخې وي چې پرګرام علاقہ شو دین علاوه چې کم دی نو داسې یو سو علاقې نور شوې نو دا ډېر زیاتې یخې وي کنه ټول خلک به کم دی د غلط چکر لراتل خو یو کې بجانو چې په ریډیو کې بناستو بس د چټ د پاسه به کم دی نو هغه ناستو بس نور به انځای کو کنه ول بټګرام کې هغه وخت موسم ډېر یخ موسم قدرمن درې دن کو پروګرام مخ وړاندې بزو پروګرام دی د نو ټنشن کاسمیټکس پاکستان سمرپور هم چې زمنګا او ریډن کې سورپور هم زمنګا مینوال دي سمرپور هم زمنګا لیسنر دي اغید ما چې دا پروگرام تاسو ته سپانسر کوي نو ټنشن کاسمیټکس پاکستان زمنګا سمرپور هم خويند دي او دغه په مخ باندې دانی داونه تر سری جریانی دستر ګلان دي هلکی دي توري توري هلکی درته یادو ما دین علاوه په مخ باندې دانی دي کنه نو غید ما چې تاسو استعمال کوي نو ټنشن بیوټی کریم ان شاء الله تاسو د مخ نه بعد دانی داونه تر سری په مکمل توګه باندې ختميږي په ګرنټای سره ذمہ واری سره او واپس یې سره ٹھیک دی کنه بالکل ٹھیک ده قدرمن درې دن کو نو ټنشن بیوټی کریم تاسو چرته ملایږي نو ټنشن بیوټی کریم د بټګرام په هر جنرال میډیکل اینڈ کاسمیټک سٹور کې دستیاب دي تاسو بلار شي او چې کوم نږدې کاسمیټکس دکاندار در سره کنه غتر بلار شي ورته وای چې کیپ جان را لګره مو مال چې کوم دې نو ټنشن بیوټی کریم راکا ور سره نو ټنشن بیوټی سوپ هم راکا صحیح ده نو در لبدر کې وبس نه غو چې کوم دین وها جیب کې به پټ واچو ور سوک دنه پلار روان خري زکه چې نو ټنشن بیوټی کریم پسې چې کوم دې بلا خلک لګیدلی دي مثال چې کوم دینو د پټرول شوې د پټرول څنګه ګران دي کنه نه ملاوي کی دا شته نو ټنشن کریم هم نه ملاوي ګوره احتیاط په ډیر زیات کوي ها اسی نه چې پلار باندې واپس کې راځي خلکو ته وایي چې ما سره جیب کې نو ټنشن بیوټی کریم دی بس او چې کوم دینو نور خو تاسو خپ ویږي کنه بس نو ټنشن کریم به دنه غسی او بس ته په خپل ځای باندې پرې خو دی نو جیب کې به پټ شانته واچوي او نیغ برازي کوته ها چې کله کوته راشي کدر منځور دن کو د نو ټنشن بیوټی کریم طریقې استعمال هم تاسو ما خو دل دي چې نو ټنشن بیوټی کریم تاسو په کوم طریقې سره استعمالوي قدرمن اوریدن کو تاسو به داسې کارو کې کنه چې نو ټنشن بیوټی کریم نه به داسې تلیکې لک شنت راوړي دغه نمخ کې به تاسو چې کم دی په نو ټنشن صابون باندې خپل مخ صفا صفا وینځي ها او یا به تاسو کوشش کوي چې کله تاسو په نو ټنشن صابون باندې خپل مخ وینځي نو تاسو به خپل مخ چې کم دی نو هوا ته اوچې دوټه پرې دی ټیک ده تاسو به خپل مخ چې کم دی هوا ته اوچې دوټه پرې دی او مای ګاډ ها تاسو به خپل مخ هوا ته اوچې دوټه پرې دی په تولیا باندې به تاسو خپل مخ نه اوچوي ها ټیک ده کنه چې کله تاسو مخ چې کم دی هوا ته اوچي نو بیا به تاسو اوکے نو ٹینشن بیوٹی کریم برا واخ لے تدی کی بتدا سے لک شانتی واچے وے او لک ددی مشران خود پپ کی پنجو ان گوت نو ورکتا کرے سیدا تاسو صرف او صرف دسی یو گوت پک تو ورکتا کے پتلی کی بداسے مکس کے او کریم بچ کم دینو ہلکا ہلکا ہلکا ہلکا پمخ باندے ولا گوی زمنگ دا مشران خز ندی گپ لگم در سراسی مزاق پر دا خبر کو مسن چتا سو غصہ شے گورے دیدا سے کارو کی پنجو ان گوت پدی کریم کی ورکتا کی بیا پدی مخ بندا سے پزور زور راکا کی تو جے دیوال بانی خبر تپنگ نو تاسو بچی کم دی دغه د ریکار مو سره نه کوي تاسو بس کوي تاسو بچی کم دی نو هغه تاسو بچی کم دی نو داسې هلکا هلکا په مخ باندې لګوي ډیر زور بوله نه ورکوي صحیح ده کنه او بیا بچی کم دی بیغمه او د شیخو په صفه بالغ باندې بوجا کوي تاسو نه چې په ګند سخه بالغ باندې ول شي او بیا چې کم دی تاسو وختم غول کړی وي بیا هغه وختو غړوال ټول په بالغ باندې لګیدلې وي او تاسو په غیب باندې ول شي کنه داسې به هیڅ کله نه کوي صحیح ده تاسو بچی کم دی نو اخر د بالغ د پاسه به صفه غوندې کپڑا کې دی هغه د پاسه به هیڅ تو دې شي خوب بوکې او که خوب ندرتي کنه نو بیا بس کوي بیا بس کوي بیا شو ګری کوي نو بیا خو بل لار نه شي هغه درمن درته کو نو بیا چې هر پاسه په نو ټنشن صابون باندې بخپل مخ صفا صفاون زه ان شاء الله ان شاء الله د وو تر استعمال سره بس تاسو د مخ نه داني دا غونه تر سری جریان د سر ګلاندی هلکی په مکمل توګه باندې خاتمیږي هغه رنټای سره ذمہ واری سره درمن درته کو دین علاوه
زما ګران او خوګو درنو کډر مندر دن کو دا سدا چې کده چا په مخ باندې صرف دانی وی کنه که زمونږ رونه لیکو خو دې دا خبر سره ټول یو شانت کوم غوري ها که چې تاسو په مخ باندې صرف او صرف دانی وی او تاسو د مخ د دانو د لاسه پریشانې کډر مندر دن کو د مخ د دانو لپاره تاسو نو ټنشن انټي اکنی کریم راخلی نو ټنشن انټي اکنی کریم بس صرف او صرف تاسو د مخ په دانو کې کار کوي تاسو د مخ نه بدانی په مکمل لته غ باندې ختمه وی صحیح دا

مونږ سره شپږ منټان پاتې دي. قدرمن اوریدونکو او تاج الرحمن صاحب ډېر ډېر زیات شکریا ادا کوم. او چې کله تاج الرحمن ژوندی وي کنه نو زما لینک کې به ګوره کټینګ نه راځي. ها دې ریډی ناست ریډی.

جناب قدر من دار يدنكم داسیده کنا شی ټایم را سره 15 منټه پاتې دي زمنګ هاغه رونو خوین دي چې یو زلد تبیاوي ما یو زلد تبیاوي ما نو بیا هم درته نو بیا هم درته کچاته د وېختو مسله وی غي نو ټنشن هیر آئل نو ټنشن هیر شیمپو استعمال کې ان شاء الله دا غوي تبا د وېختو مسله په مکمل توګه باندې ختميږي په ګرانټي او ذمہواري سره صحیح ده وای پروگرام یوې بجې پورې وکمامو درایا ما یوی بجے پورے ما شکر بس چا گھنٹہ ختم شوتوا یوی بجے پورے تاسو چې کم دې بټګرام خلک کال نه کوي کنه دا ولې شیرونو وای انا یا ټماټر والا تای ایسا مایرا وای چې شیرونو وای انا یا ټماټر والا تای ایسا مردا او جنت کې ناس صدا الټ د اف ام کار نه کوي او کنا عائشہ روکه دا پتہ نه لګي پروگرام ته نه راځي دا ولې اخینا بورته چکم دې

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشي تاسو غوړ دې په متاتې اشاري سلور امن ریډیو نت ورک نن د بوت چرشنبه شروع ورځ د اسوی کال د جولای د میاشتې 22مه د اسلامي کال صفر المظفر وما او د هندي کال د پشکال اتمه نیټه ده دا زمون سره د سټوډیو بغړې کې د ورځې 12 بجې شوې دي د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د امریکا فوج اعلان کړو چې پیران هیواد مو د یو لسم شپې پر لبسی بریدونه بشپړ کړل د ایران د مشترکه فوجي کمان خبرداری ورکړې چې که امریکا د ایران په جوهري تنصیباتو برید وکړو نو په سیمه کې به د امریکا ټول اتحادي هیوادونو ته سخت زیان ورسوو کوم بچی او تاریخي زیان وي وفاقی حکومت د پیټرولو محصولاتو د دوردنې ټاکلو لمخې د پیټرولو او ډیزلو بابیو کې د زیاتوالي اعلان کړی دی او صوبائی حکومت د شوی بارانون لاملا دملو او زخمی شوی تنانو شمیره جاری کړی ده ولې سیلابي صورتحال لاملا احتیاطي تدابیر هم جاری شوی دي د موسم اولو خبرونه هم د بلټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پای را سره پاتې شي د امریکا فوج اعلان کړو چې پیران هیواد مو د یو لسم شپې پر لبسی بریدونه بشپړ کړل د امریکا سینټرل کمانډ سینټ کام په یو بیان کې ویلي دي چې د ایران فوجي اپریشن مرکزونه سمندري صلاحیتونه او د الوتکو هینګرز د ډرون ذخیره کولو تنصیبات او فوجي لاجستیک ډانچه مو په نښه کړی دي تر څو چې د ابنای هرموز کې د تجارتي جهازونو باندې د ایران دبو او دمکې نور هم کمی شي او په ابنای هرموز باندې د عراق واک لامنزا جوړ لشي بلخوا د ایران د شوي حملو له امله فوجانو د هلاکې دورستو د پارلمنت انور غړو نه د امولس د جنگ ختمولو او د ټرمپ نه د اختیار اغوستلو غوښتنه کړې ده یاد دی وی چې پینټاګان وویل دي چې د ایران سره په روانه جګړه کې د امریکا د یو نیم سل څخه زیات فوجان مړو او دوه سوه زخمیان چې هم دي کوم چې لوی تاریخي مرګ ژوبل ده ایران د مشترکه فوجي کمان خبرداری ورکړې دی چې امریکا د ایران په جوهري تنصیباتو برید وکړو نو په سیمه کې به د امریکا ټول اتحادي هیوادونو ته سخت زیان رسوو کوم چې یو تاریخي زیان وي دی ویلې دي چې موږ کله هم د امریکا ناخوښه پالیسۍ او مذاکراتي عملونه نه قبلوو د خپل ملک دفاع لپاره به اخري ساګانو پورې جنگ کوو موږ هغه څه کول غواړو کوم چې نړیوال قانونونه مني امریکا زمونږ په فوجي تنصیباتو باندې برید وکړو نو پیران د لګېدلې اور به د نړۍ ګډ ګډ ته ورسوو د کوم ذموار چې به امریکا وي که هغه ګاو چې تاریخي ماتې به مومي د امریکا دمکی نه منو او نو ترې ډاریږو د انقلابي ګارډ وینا وفاقی حکومت د پیټرول محصولاتو د دوردنې ټاکلو لمخې د پیټرول او ډیزلو پابیو کې د زیاتوالي اعلان کړی دی اوګرا آئل اینڈ گیس ریګولیټری اتارټي د وفاقی حکومتونو له منظورې وروسته د پیټرول محصولاتو د نوي نرخونو خبرتیا خبره کړې ده چې لمخې د پیټرول په یو لیټر کې 4 روپے او 3 پیسې زیاتوالي شوی په داسې حال کې د های سپیډ ډیزلو په یو لیټر کې 5 روپے او 45 پیسې زیاتوالي شوی دی چې وروسته د پیټرول یو لیټر قیمت 360 روپے او د ډیزلو یو لیټر قیمت 370 روپے ټاکلې شوی دی او اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه پاکستان دا ورلڈ سکواش جونیئر انڈیویجوال چیمپئن شپ دوزرش پگیشتم کی فاتحانہ آغاز کر دے کم نے کچھ دا پاکستان سلور لوپاڑی پا اخپل پر میچ کی دا گڈ سرا راؤنڈ آف 32 تا رسید لی دی او اخپل حسی دوامدار سات لی دی او اس کیوں نظر دا موسم پاڑا دا محکمہ موسمیات تر مخه دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈیخان میرالی میرانچا رزمک خیبر ہنگو بنو انورشو خواسی موکی دا حرارت درجہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ او ہوا کے درمیان تناسب 88% ریکارڈ کلی شبے ہمدا غشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی انورشو خواسی موکی دا حرارت درجہ 23 ڈگری سینٹی گریڈ او ہوا کے درمیان تناسب 83% ریکارڈ کلی شبے دا موسمیات محکمہ تر مخه دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو کی با راتن کو سلیری شگنٹو پورے پاسمان دا خوری ورس طرح دا باران امکان وی ہم دا غشان در بدن ما خام 2 منٹ را پاسا پا بجی ڈوبی گی اور سبا سر 13 منٹ را پاسا پا 15 بجی با سی رو وحی ہم دا اتر دی دا ما مهم نیوز اپ ڈیٹ تاسور تو دے احمد زار نا دا نور خبرنو او معلومات دا پارا امن ریڈیو نیٹورک سرو سے اس پر کے احمد زار لے جازت دلوی اللہ پاما

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انت

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډي و بابا لوري ما خام دے نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: الله احد.
1: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکي دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین منستر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان. الله

0: حاجی ګرانو ورځونکو تاسو ورې ریډیو امن اف ام ات اف ام ات سی شریه 4 بټه ګرام پروگرام د زمګ دین او دنیا جی یو حدیث پاک کی راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایله چې زمنګا او د مخکنی امتونو مثال هغه داسې دی لکه د مازیګر او د ماخام په منځ کې چې څومره ټیم دی وې تورات والا خلق چې هغه ته تورات میلاو شو سار ٹیم کی نو غوتر گرمی پوری پی عمل وک او بیا غو عاجز شلل او دی یو قیرات ثواب چ دی دیغه مستحق شلل بیا دی انجیل والا چ دی اغو تا مسبخینه پوری عمل وک او بیا غو عاجز شلل ستڈی شلل کمزور شلل اغو تو م یو قیرات ثواب چ دی اغه میلوش او بیا من ته قرآن میلاو شو پیغمبر علیہ السلام یعنی تاسو ته مسلمانانو ته قرآن میلاو شو او ټیم چې دی هغه دی مازیګر او دی ماخام منځ کې ټیم دی نو هغه په دې باندې عمل وکړو او الله رب العزت دوله ډبل اجر ورکړو دوه قیرات اجر ورکړو اوس ګوره دی مثال منی ځان نن سبا پر ورځو کې انسان پوه کولی شي نن سبا چې کله سار شي نو سار نه واخلی تر ماسپخین پورې ډیر زیات ټیم وي لکه یو غړ نه پوره شپه او بلی غاړنا سار مزنا تقریبا لکه سالورو بجو نه واخلی تر یوی بجی پوری یو نیم دو بجو پوری دا ډیر زیات ټیم دی لکه دی شپې نه زیات ټیم دی او بیا چې کله دی یوی نه واخلی تر اغه پنیمو پوری دوم ډیر زیات ټیم دی خو بیا دی مازیګر او دی ماخام منځ کې نن سبا ورځو کیو ما او گرم جمی کیوں ماں دار ٹیم چی دا ڈر زیات مختصر ہی جمی کو ڈر زیات مختصر شی ٹوٹل گھنٹہ یا سوا گھنٹہ چی دا آغا مازی گر پاتی شی او نن سبا چی دے نن سبا دو گھنٹے دے دے پی نیمو نواخ لطرو نیمو پوری دو گھنٹے دے او گرمائی کی چی دے دا ٹیم بیا دی گھنٹے نو ماں بس اوقات جمی کی بیا دم رو ماں کم پاتی شی نوس کل چی انسان رس تقسیم کی دی سار نواخ لطر ما غرم ماسپخین پوری کار کئی دو مډیر وګو ټیم دی کی چې انسان کار کوي نو ستړی و مشي یو خدا دا چې نور ډیر تیزی بل دا چې ټیم مو مډیر زیات دی سار نه تر ماسپخینه پوری او بیا دا قشانې دی ماسپخینه تر مازیګره پوری دا ټیم ما وګدو ما دی او دی کی ګرمي مو ډیر زیات دا کار پکې عموما انسان نه نکی او دی مازیګر او دی ماخام په منځ کې ټیم مو کمی او موسم چې دی هغه مخی لکه نن سبا تاسو ګورئ چې نور پریوزی تقریبا لګې ډېرې یخې سیلې وچلېږي انسان سا واخلي او کم انسان چې هغه سار نه تر مازیګره پورې هغه بالکل سکار نه دی کړی هغه آرام سره دا رس تېره کړ ده نو که مازیګر او د ماخام په منځ کې هغه کار کوي نو هغه کولی شي هغه ته څه تکلیف نه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمایله چې زمنګ او د مخکنی کتابونو مخکنی چې کوم خلکو ته کتابونه میلاو شي وو د هغې مثال دا سی دی لکه د تورات مثال سار نه تر ماسپخینه پوری دی د انجیل مثال د ماسپخین نه تر مازیګره پوری دی او د قران کریم مثال چې دی هغه د ماخام مازیګر نه تر ماخام پوری دی لکه ټیم لګ دی او ثواب یې ډیر زیات دی او د زبور با سری هغه په دې کې اندیشه ځکه زبور باره کې مونږه مخکې دا خبره کړو چې زبور کې زیاده تر دعاګانې دی الله رب عزت حمد و ثنا او د شکر کلماتو نو دی وجنا اغه چې کوم هغه مد الله رب العزت کتاب دی خو دی قانون کتاب نه دی قانون کتاب اغه تورات دی انجیل کې لیک ډیر قوانین راغلي او دی سره سره قران چې دی او تورات دا تقریبا ټول دی قانون کتاب دی چې انسان به ژوند څنګه تیری دی انسان زندگی چې دا هغه به څنګه تیریږي او دی انسان چې کومه نکاح به څنګه کوي طلاق به څنګه کوي تجارت به څنګه کوي سیاست به څنګه کوي زراعت پا سنگا کئی بلچہ سربا معاملات سنگا کئی قرض پا سنگا اخلی دا تمام خبری چی دے دا اللہ رب العزت پا قرآن مقدس کی ذکر کر دی او دا قشان خبری چی دے دا پا تورات و انجیل کیوں ما ذکر شو بی خلگی کمی بی نو دی زبور باس چی دے گا پا دے کی ندی را گلی اس دا خبر دا یو خبر دے کی بلا دا چی دے تورات او دی زبور کل منگا خبر ذکر کو یو خو موږ ته دا پته مو لګېدلا چې تورات انجیل چې دی انجیل هغه نن سبا څلور قسمه اناجیل چې دی هغه په دغې کې مشهور دي په عیسائی دنیا کی هغه مشهور دی. نوز دی کی یو خبر راشی منگا دی اخپل پروگرامونو کی داوی چی دا دی اللہ رب عزت کتابونه دی او دا رختونی کتابونه دی او دا دی تعلیمات چی دی اغا بر حق دی. خو نن سوا دور کی دا سی ندا. نن سوا دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث دی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی لا تصدقو اهل الكتاب ولا تکذیبوهم. چی تاسو دی اهل کتابو تصدیقو ما مکوای او دی اغو تکذیبو ما مکوای. یو کال طرف تزو بیا دی حدیث منی خبره کو چی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم سلام مختی جی سنگال
0: دی. خیر دی جی سیاد خیر دی ستاسو کال بیا کٹ شی جی. علی اصغر سیب.
1: جی.
0: جی جی.
1: دا زیتر اغلی اندتا آواز پیرا جی.
0: خخ. جی جی جی جی جی جی دامڑے پی جانے جی سوکھتے واقعی مر دے گا جی جی جی جی خا صحیح ہے جی. بس تاسو ریڈیو تو ان شاء اللہ تاسو جواب رکھو مجھے. ڈیرا میرا بانی. السلام علیکم جی.

0: کمن پلاری هم تاسو موږ ته پوسه کولی شي. حدیث پاک موږ ذکر کاو چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث مبارکه کې فرمایي چې لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم، چې تاسو د اهل کتاب تصدیق مم کوي او د یو تکذیب مم کوي. اهل کتاب کې خبره وو کې چې دا داسې دا، نو تاسو مدا وای چې دا رښتینی دا او مدا وای چې دا دروغجن دی. یو کال طرف ته ځوږي بیا خبره کوم. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: جی.
1: زمرندار یو خوب دیدم دی
0: جی.
1: چار مختین دی زموږ د پاتین بار راغلی مازی ما وی سامان لنتی ما زمرندار ده کنه
0: جی.
1: موږ بار د څنګه راغلی دای مو ته چستی لګی دی زموږ دوار پاندې خړې دي.
0: ها ها دا خوب کی وی دی صحیح لدی ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندھی اور

لکه اسلام خو مونږ ته دا وی چې یو غیر مسلم مال هغه تعالی بغیر د حق نه جایز نه دی، که تا هغه اخلي نو دا ګناه دی. او هغه څه وی چې د بل چا مال د یو یهودي نه علاوه بل یو کس دی، عیسائی دی، مسلمان دی، هندو دی، سکھ دی، هر یو مذهب سره چې د هغه تعلق دی، د هغه ته مال واخلي او که د هغه ته ووجني که نعوذ بالله هغه کور والو سره ته زیاتې وکړي څه کارونه تا وکړو نو تا له دې کې ګناه نشتی. دا لکه د هغوی یو نظریه ده، دا د هغوی یو عقیده ده. نو دې وجې نه دا تعلیمات چې دا اسلام اوس نه مني. او دا په قرآن کې هم راغلي دي، هغوی قالو لیس علینا فی الامیین سبیل، چې دا کم موږ نه علاوه کم خلک دي هغوی سره تاسو څه کوئ نو کوئ ورسره، ګناه نشتی. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام داسې کله خبرې چې د پیغمبر علیه السلام مخکې اوشلې، نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا وفرمایل چې لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم، چې اهل کتاب کله یو خبره وکړي چې دا شی چې کوم دی دا جایز دی یا دا ناجایز دی یا دا کار داسې دی یا دا کار داسې نه دی، نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې تاسو د هغو د خبرې تصدیق مه کوئ او د هغو د خبرې تکذیب مه کوئ. دا مو مه وایئ چې هغه درو تاسو دروغ وایئ او دا مه مه وایئ چې تاسو رښتیا وایئ، بلکې دو دقه شانې پرېږدی، دو دقه شانې پرېږدی، د دو د خبرې مه تصدیق کوئ او مه د دو د خبرې تکذیب کوئ. مه دا وایئ چې تاسو دروغجن یې او مه دا وایئ چې تاسو رښتینی یې، بلکې تاسو وایئ وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، تاسو ورته دا وایئ چې موږ هغه تمام شیزونه منو چې هغه تاسو ته نازل، هغه تاسو ته راغلي او هغه تمام شیزونه چې هغه موږ ته راغلي، کم کتابونه، کم احکامات چې الله رب العزت په تاسو باندې نازل کړ دي هغه موږ هم منو او کوم چې په موږ باندې نازل شي دي هغه موږ هم منو. نو دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تعلیمات دي. او بیا پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې تاسو دا مو وایئ چې و الهنا و الهکم واحد، ستاسو خدای او زمونږ خدای چې دی هغه یو دی، زمونږ خدای او ستاسو خدای یو دی، موږ هغه تعلیمات منو چې موږ ته کوم زمونږ خدای خولي او کوم تعلیمات چې اسلام سره منافی دي نو هغه موږ نه منو. ان شاء الله ولدي سبا بیا تفصیلا په قران باندې خبره کوو چې قران باره کې څه عقیده ساتل پکار دي، کوم عقیدې نه ځانه بچ کول پکار دي.

حاجی ګران اوردونکو تاسو ری ریډیو امانه فیمټه چی شریه 4 بټا ګرام پروګرام د زمګ دین او دنیا پروګرام تاسو دی وینې تر 2 بجو پوری پر ریډیو امن اف ام 88.4 بټا ګرام باندې اوره پروګرام کې تاسو موږ ته 0309711889 ټلیفون کولای شي 8583 باندې موږ ته میسج را لګرې شي ریډیو امن نیوز نت ورک بټا ګرام د زمګ دی فیسبوک پیج دی پروگرام کی تاسو ته ریکمینډ پلاری هم د سوالاتو ته پوښتنه کول شي زو سوالاتو طرف ته اولنې سوال زمنګ رور علي اصغر سیب دو کډیو چې یو منګ زګور ما چې په خانه کور دی او هغه کې کور په واشي دی او باندې په واشي دی به عمر دی هغه په واشي دی لاسونه خپل ورسره نشتی نو دا سدیږي د دې خوب تعبیر طرف ته زو خو دې غې نه مخکې او کال مونږ تر روان دي کال چې تو ګور چې پلان مونږ سره سوکتي جی السلام علیکم جی هلو جی دوسر زم غرابته ونه شلا 0309711889 تاسو مونږ سره رابطه کولای شئ جی وسلم دائرا ابدا على حبيبي بك خير الخلق كلهم حاجی ګران اوردونکو تاسو سره ریډیو امن اف ام 88.4 بټا ګرام پروگرام د زمګ دین او دنیا جی تاسو دودا کوي چې مړې چې دی اجو اندې شې کله چې انسان داسې وګوري چې مړې ژوندې شې دی نو د دې دوه درې تعبیرونه دي یو تعبیر د دې دا دی کدا انسان بیماری یا د قریبي څوک بیماری نو غلب الله رب العزت صحت کامله عاجله ورکړي جی دویم د دې تعبیر دا دی دا انسان چې دی ډېر زیات حیادار حیا بده کې ډېر زیاتې شرم بده کې ډېر زیاتې او دی په معاشره کې یو خو بهترین ژوند چې دی هغه به دی تیری دی نو دا دواړه تعبیرات چې دی هغه د دې کېدلی شي جی کچرتا علي اصغر به تاسو ته یا کور کې بل چاته سي بيماري داسې دایمي غټه بيماري نو هغه نه به الله رب العزت تاسو بچ کی جی الله رب العزت په تاسو له صحت کامله عاجله راکي او که داسې سم مسلې تاسو چا سره نو هغه کې به الله رب العزت تاسو حیا سره او خو طریقې سره چې دغه نه تاسو خلاصي او تاسو له طبیعت او فطرت چې دغه ډیر زیات حیا ولا تاسو ته ملاوي کیږي.

اجی گران اور دن کو تاسو ری ریڈیو امن اف مټ سی شری 4 بٹا گرام پروگرام دی زمګ دین او دنیا یوی نه 2 بجو پورتا پروگرام تاسو پر ریڈیو امن اف مټ سی شری 4 بٹا گرام باندې اور تپوس یو خورو ک بلکې دو خندو دو ټیلی فون نو کړی تعبیرات تقریبا یو شانت دی یو دا چې خوب کې مار لیدلې برګ مار دی او هغه مار چې دی هغه تکلیف راکی نو دا داس انسان ویني چې مار دی هغه ټک لګولې نو د دې تعبیر عموما دی چې دشمن دی طرف نه سې نقصان اندېشي په کار د انسان لا چې ځان خپل احتیاط وکړي دشمن چې دی هغه د انسان دوه قسمه دشمن دی سي شیطان هم د انسان دشمن دی او دې سره سره په انسانانو کې هم دی انسان دشمنان هغه موجود دي نو کله چې انسان داسې طریقې سره ویني چې د منی سیشی په د منی حمله مار په د منی حمله ورشي دی او مار چې دی دلا نقصان ورکي نو د دې تعبیر چې دی هغه عموما دی چې دا انسان چې دی د منی په دشمن چې دی هغه د لس نقصان ورکول کوشش کوي چې کامیاب په کې ماشي د دې وجه ته سو خپل احتیاط هغه کوي چې لم تدرك ولم ترمي مولا اجی گران اور دن کو تاسو ری ریڈیو امن اف ایم ٹی سی شریعہ 4 بٹا گرام پروگرام دی زمګ دین او دنیا یوی نتر 2 بجو پوری دا پروگرام تاسو پر ریڈیو امن اف ایم ٹی سی شریعہ 4 بٹا گرام باندې اوری دی خور بلی ٹیلی فون کردې چې موږ سار مزلزو او رندار دا او نور سوکتی سره سپیچ دی او د سکون او غو سپی موږ باندې حمله کړدا او پنڈے منی عملو مکردې درې تعبیر ما قل چې تقریبا لکه څنګه چې مار عمله د قشانې دی سپی عملہ چې دا غو مدري تعبیرات تقریبا یو شان دي دي خدري تعبیر کې لګونی اضافه دادا یو خدای ته چې دشمن سره سو مقابله وغیرہ کیږي دشمن بس نقصان وغیرہ راکېږي او تعبیر د دې داو مدي بل تعبیر د دې داو مدي چې انسان به د شیطان جال کې چې دی دغه په سویدلو او ما امکان دي چې شیطان دی طرف نه داسې حمله داسې وسوسه د انسان په ذهن کې راشي او انسان په دې منی عمل او موکینون دا مدري تعبیر کېدلې شي جی د دې دواړو نه تاسو کوشش کوئ چې ذاته جی بل مونږ ته میسج کړ دی جی چې وخت خرصول بالکل وخت خرصول چې دې کې ګناه شته جی انساني اعضاء چې دې نه دا خرصول د دې خرید او فروخت کې ان دې زیات سخت ضرورتي او دا انسان عطیه کی لکه سترګې چاله ور کی یا بل شي اندی کې سنه سګونجایش دي خو یختو غیر خرصول په دینیت باندې جمع کول چې دا به خرصول ما دا جایز ندی دي دینه انسان ساتل پکار دي چی

تاسو یوازې موږ په ځای باندې تاسو ځای داسې خلکو سره کینای پاسی. عموما دا خلک چې کوم دي دوباره کې معاشره کې ډېرې غلطې خبرې مشهور شي. زموږ معاشره داسې ده چې د علم کمې دی او په معاشره کې ډېرې غلطې خبرې چې دي هغه مشهور شوي چې دا خلک ګڼي داسې دي او د دوی دا عقیده ده او د دوی دا عقیده ده. حالانکه دا ټیک ټاک مسلمانانی او د موږ نه ښه دو په اعمالو کې ښي پرسې کې ښي د دوی خواته ځای راځی او دونه ځان خبره وایي دوی پسې بالکل مزومه کېږي دې کې داسې خبره نشته. جي ګران اوریدونکو پروګرام ټیم زموږ خپل اختتام ته ورسېده. پروګرام اخیر کې به دعا وکړو ځان دپاره او تمام خلکو دپاره، خاص کر کې کوم کسانو چې موږ ته ټلیفون وکړه دغو شکریا. چا ټلیفون چې موږ اوچت نه کړ د مجبورۍ دی وجې نه، د ټیم کمې دی وجې نه، دغو نه معذرت کوو. انشاءالله العزیز تاسو ټلیفون نه به سبا پروګرام کې بیا شاملو. جي دعا وکړو ځان دپاره او تمام عالم دپاره. آمین. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین. اللهم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخره. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. ای اللہ پاک سے چوی لشرب شمگ دی عمل کرو تو فکر کی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تعلیمات من دی عمل کرو تو فکر کی. سمر بیماران منتدی دعا وی دی اللہ پاک تی طول بیماری ختم کی. چا من قرضی دی اللہ پاک تی دی غیا دا کل توفیق ور کی. سمرا بی اولاد دی اللہ پاک تی ولا نیک و صالح اولاد ور کی. چا مناسب رشتی نی دی شی غول دی اللہ رب عزت مناسب رشتی نصیب کی. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.

د زیل بټګرام د خلکو پیدي جمله امراض بلډ پريشر شوګر دمه ارکون نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزایټی ټینشن ډیپریشن سټرس د سرمنی مرزونه د نارینو او زنانو پټ مرزونه د ګردې کانې د تریخي کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخې نو د هر میاشتي لومبي تاریخ نه تر شلم تاریخ پوري نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 03114483878.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم اگین. یو زر بیا د هوا په چاپو ټلیفون په لاینونو غږ آواز د ریډیو امن 88.4 بټاګرام زنده باد. بټاګرام بټاګرام او زم ستاسو کوربا ستاسو ملګری ستاسو کشر ستاسو مشر ستاسو دوست ستاسو یار ستاسو خپل خپلوانو خپل ګران مینوالو ستاسو په غم کې غمجن او ستاسو په خادۍ کې ډېر زیات خوشحاله خوشحاله خوشحاله. او څنګه چې تاسو ته پته شپږمې په ورځ باندې څوک ته بد وایي څوک ته شپږم وایي نو یقینا ګرانو مینوالو پروګرام دی د امن مازیګر. وا وا وا وا وا وا څه د امن مازیګر. راشه راشه راشه. نو ګرانو مینوالو یقینا تاسو به هم راځئ او ما هلال یوسف زئی سره به خپل غږ کې په خپل خبرو کې په خپل اترو کې به ما سره خپل غږ آواز شریکوي هلال یوسف زئی. او پروګرام دی د امن مازیګر. ګرانو مینوالو راځئ به او ما سره به هم خپل شرکت کوي 03097118999 نه یقینا چې راځئ به او ما سره به هم خپل خبرې شریکوي. او پروګرام دی د امن مازیګر. د امن مازیګر پروګرام کې یقینا موسم ډیر زیات پینټاسټ دی. نن یو میلمانه راغلی دی ډیر زیات او یقینا د لر لر ګرمو ګرمو علاقو نه راغلی وي چې یار لال سے بلته خو ډیرو زیاته ګرمي وه او بجلی هم نشته. وا وا وا وا. نو وای چې یار ډیر شکر ګورم چې کال هم ډیر زر راغی. نو یقینا ګران مینهوالو بالکل کالونه به مخلوق لوک شان دي صبر کوي کنه ولی او دغه سره سره به میسیجونه هم را لېږي. نو یقینا ګران مینهوالو پروګرام د ریډیو امن د درشل نه تاسو ته نشر کیږي. تاسو اورئ تاسو ګورئ او په دغه پروګرام کې را سره څوک نه څوک ملګری هم راځي. طیب به هم کېدی شي راشي هغه تاسو هم سر ټنګ ټکور. وا وا وا وا وا. نو چې څنګه چې د امن مازیګر نو د امن مازیګر کې کوشش کوي خپل ماشومانو خیال وساتي. نن سبا پلړونه ډېر زیات راځي. که تاسو وګورئ نو بټاګرام کې خو خیر خیریتو خو په تاکوټ نه آخوا دوه ماشومان یو ځل اوبو کې دغه شوي دي. دغه سره دوه کسان چې دي تنه نور اوبو کې ډوب شوي دي. نو ګرانو مینهوالو کوشش وکړئ خپل ماشومانو کم ځای چې دپه 144 یعنی 144 یعنی دپه 144 نو بیا هلته کې منیزدې مځئ. ولې چې بیا هغې ته ویلی شي خود کشی خود یعنی خود څه چې لکه ځان په خپله مړ کې خود کشی. نو کوشش به کوو چې موږ د خودکشۍ نه ځان بچ کړو او د موسم نه خوندونه واړو. داسې ځای کې ورته کینو خپل خوراک کباب پکار. ولی اکثر بیا په دې وړي کې بیا معده خرابی. نو چې معده خرابی شي نو یقینا چې زمونږه ملګرو به کیسه داسې پروډکټ هم تاسو لره ورځي کې چې تاسو پرس کې معده خراب شي یا نور داسې یا کباب ډیر زیات کړي نو بیا تاسو ته یو دوایی درته هغه درته هم یعنی تجویز کوي. څوک درته کوي؟ هلال یوسف زئی درته کوي. دغه سره سره مولانا صاحب هم پکې راځي هغه هم درته بار بار وایي سوی ایکس گو ایکس گو ایکس گو. نو چې وایي ایکس گو شربت ځان لراواله نو یقینا چې هغې سره به ستا د کباب او ستا د غوښې هغه ګرموالی او تیزوالی هغه به مدم شي او ته به ورسره حشاش بشاش شي. نو ایکس گو ایکس گو شربت چې دنو هغه ځان له هر میډیکل سټور نه هر ځای نه اخیستی شي او یقینا چې ځان له واخلئ نو څه چل به کیږي تاسو به حشاش بشاش شي حشاش بشاش. نو کوشش به کوئ هر میډیکل سټور کې به درته ملاویږي. نو ځان له هغه هم ترلاسه کولی شي. ولې کوشش کوئ په ګرمۍ کې کباب خوول خورئ نه غټې غوښې چې دنو هغه مخوري سبزي استعمال کوئ یا پروټ استعمال کوئ. نو چې کله یا ستاسو ته زړه وشي او بیا تاسو باندې هغه سړی دغه کوي یاره کباب دي کباب دي کباب دي نو خامخا سړی زړه ته چې زړه ته ستاسو وشي نو بیا څه کوي تاسو بیا وایي یاره معده مې خرابه شوه لال صاحب څه چل معده مې خرابه یا معده معده معده. کله یو ډاکټر ته ځم کله بل ډاکټر ځم کله یو میډیکل سټور ته ځم کله بل. نو یا لکه چې کله میډیکل سټور ته ځي نو بیا لاړ شه ځان له سره واخله ایکس گو ایکس

0: سګو نو دا شربت ځان لراواله نو یقینا چې هغه استعمال کنو هغه سربستا د کباب او هغه گرمایش چې دغه به ختم شي نو ګران مینوالو پروگرام د امن مازیګر تاسو به چیرې لال سي پکې اوس مونږ د دوایانو دغه تجویز راک نو دا خو تاسو سره زما مینا دا تاسو سره زما محبت دی تاسو زما سره تاسو سره زما پیار دی نو چې کله پیار یې نو بیا خلک د خپلو خلکو د خپلو ملګرو د خپلو دوستانو د خپلو کشرانو د خپلو خویندو د خپلو میندو بیا خیال ساتي نو چې کله خیال ستاسو ساتي نو ګوره مونږ سره غمی ستاسو ولې مونږ د امن مازیګر پروګرام خوشحالو لراوړی دی او چې تاسو باندې خفګان یې نو بیا مونږ خفه کیږو کنه څنګه چې هر پروګرام کې هم زه ستاسو په خفګان باندې ډېر سخت خفه کیږم او په خوشحالو باندې ډېر زیات خوشحاله شم داسې تاسو شم ور سره نو خوشحالۍ دې راولي الله پاک ودونه دې راولي چې دا خسته خسته انګورانې مونږ راولو دغه ماشومانو له او دغسې رونو له دغسې ملګرو له دوستانو له نو یقینا خوشحالی بوته نو پروګرام څه دی واہ واہ واہ واہ د امن مازیګر د امن مازیګر نو راځي با تاسو به هم شرکت کوي پسمانی 03097118899 0309011999 په دغه شمیره به راځي یو خپل غږ آواز به را سره شریکوي کملګری راغی ټیک ده کملګری رانغه نو بیا به هم تاسو سره پروگرام به جاری او ساری او پدې کې به خبرې اترې هم کیږي گپې شپې به پکې هم لګي او دې سره سره کوشش کوي چې څومره هم ما تاسو ته وایم چې کوشش پکار دی چې مونږ یعنی ځان د پلړونو نه یا کې مونږ ته پته اچاره دې ځای کې اوس د اوبو ډېر ماشومان مې پرون کتل د خوړ په منځ کې چې دنو یعنی لامبلې نو نه ده پکار کوشش پکار دی که غاړې ته تاسو او اچانک بره نه دانندیار خوړ چې دن دی کله کله داسې خپل جوبن کې راشي چې جوبن کې راشي نو بیا دا ماشومان او بیا ورته د یعنی په غاړه باندې بیا څوک ښکاري نه نو بیا درس کې وړي ځان سره نو چې کله درس کې اوسي نو بیا مونږ سي چل کوو بیا مونږ ډېر زیات خپه شو ولې بیا جاړو مو بیا زمونږ رشتہ داران هم خپه بیا ټول کلی د پاره د ټولې محلې د پاره یعنی مسلې نو ګرانو مینوالو راځو به ګپ شپې بم لګي کارونه
1: وکړو
0: وعلیکم السلام جی زما خو ګرو نمکین شیرین نیازبین څوک او د کم ځای نه سوکر چیلار نه سید سید رپاکچا هر کله په خیراله او سد راوړي دي جی جی تاسو څنګه صحت هم څنګه دی
1: شکر الحمدلله
0: صحت دې برابر دی کنه بالکل بے رسو ڈی سی صاحب ڈی سی صاحب تب عمر چا سر تعلق لری سیدھا بے داغ وگن ترسو
1: پریشانی دکاندار پیشے ور کو میڈیا والے والا ملا نہیں دیتا تھا کنا
0: منتقل دی
1: بند کر

0: مخ په خیر جی
1: بس مونږ گزاره کوو جی تاسو څنګه یې
0: جی سلیم خبر کوم کی ګوره نه
1: سلیم سلیم هرکلی په خیراله او ډیر ډیر یو جهان مننه سلیم بھائی یقینا د کم گجبوڑای نه
0: جی جی
1: یو سلیم ایوست یو ساده سلیم دی کنه سلیم خان دی کس دی تش سلیم دی
0: سلیم ایوست دی سلیم الرحمن
1: سلیم الرحمن دور داس پورا کنه رحمان چې کم غرضی نوم دی اره تن لړکړی دی او زه سلیم یم کنه نو دا خو زما تاسو سره اختلاف راغی
0: تاسو خو مفلین کې شاک راغی
1: څنګه زه خو هم زه هلال یوسف زئی نو ګوره شاک راغی ہلال نمخ میں پورا دے کنا واہ تین رحمان نے کٹ کرے گا نا
0: خبر والا
1: کرائے والا
0: جی جی
1: جی
0: ممبر دے کوٹ مسکے بارہ دے کرائے نیم کی نا تاسو ورته چې نه که سو کرای تاسو لیست یې ولې سو غواړي چې د 200 روپۍ دې زموږ لګا پکې یو نیم څه دی تاسو د 200 روپۍ دي کنه هغه دې دې خبر کې پریشان دي چې سلطان له دې پیسې کمی کی کنه
1: کمی کی او نو ډیپټی کمشنر صاحب له دغه کسان راشي هغه ته دی وای چې هر سټوډنټانو له دې پیسې چې دونه هغه یو نیم سل کی کمی دي کی ولې چې د حکومت د ذمہواری دا چې سټوډنټانو پیسې خو کمی کنه ګوره کده ما خېدل د جی ٹی ایس چلے دا نو هغه جی ٹی ایس دلته کې زمونږ هغه د خدای بندیان چې دین هغه دلته کې راشي نو ادارې ټوله هغه مې پلوچ شي کګورې نو ڈی جی ٹی ایس دومره خاص سرویس او پای کې به سټوډنټانو د پاره باندې ما کرایا وا او دغه سه لکه اوس کوم غریل وګورو نو پاغه ریل کې چې دنو ریلوی کې د 65 سالو نه چې کم بره خلک دینو دغه نیمه پیسې دي نو حکومت دغه چې ول دلته کې بیا مونږ ټول ډوک بوک شروع کو نه غشته شي خراب شي ګره بیا ګور نه پیایې
0: چې کومې کومې فیزیک بس کوم من کرای چې دغه اتانی هغه سپورې ګره
1: ها
0: لکه د روپې 50 پیسې به هغه سپورې لګه چې باندې پوری کنه
1: جی جی
0: او وګورئ ته به

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستړي مشه په خیر رالې خدای دې وکړي ټول به روغ جوړ یې دا ریډیو امن اف ام 88.4 بډګرام دې پروګرام دې درد او درمان دغه پروګرام سره عظیم ساسو میزبان تاج الرحمن دا امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه دغه پروګرام درد او درمان تاسو ته هر ورځ د اتو بجو نه والی تر 9 بجو پورې هغه وړاندې کیږي په دغه پروګرام کې ما سره ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود وی کم چې خپل او پی ٹی په درمان هومیوپیتک سنټر

0: جیل موڑ بڑ گرام کی د سحر اتو بجو نا مازیگر سرور بجو پوری اخپلا اوپیڈی کوي او چونکی سبا د جمعرات د زیارت ورځ دا کله چې د جمعرات د زیارت ورځ وی په درمان هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل اوپیډی د سحر اتو بجو نه صرف او صرف ماسپخین 12 بجو پوری کوي. تاسو به کوشش دا کوئ د 12 بجو نه مخکې مخکې درمان هومیوپیتک سنټر ته راتل شي او د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دینه ترلاسه کول شي. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل اوپیډی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اڑمبنې رزی کے وی اخپل او پی ڈی بالکل جی د پیر پورس منگل پورس بد پورس او دغه شانی د جمعرات پورس د دوی اخرنه او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې هغه کیږي یعنی سلورما پنزما شپګما او زیارت دغه شانی بیا بل ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب هغه اخپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخرنه درې ورځې کې وی جمعه هفته او اتوار سبا چونکہ د جمعرات د زیارت ورځ دا سبا او په درمان هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ڈی د سحر اتو بجو نه صرف او صرف ماسپخین 2 بجو پورې خپل او پی ڈی کوي. تاسو کوشش دا کوي د 12 بجو نه مخکې مخکې درمان هومیوپیتک سنټر ته راتلل شي او د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دینه ترلاسه کولی شئ. هیلپ لاین نمبر زموږ ځان سره یاد ساتي جی هیلپ لاین نمبر را کولو غره مقصد دغه دغه وی کچری تاسو د وای وړ د پاګې باندې نه پوهیږئ یا تاسو د درمان هومیوپیتک سنټر معلوم نه دی یا د دینه علاوه تاسو ځان د مخکې نمبر هغه اخیستل غواړئ نو تاسو دغه هیلپ لاین نمبر باندې رابطه هغه کولی شئ. هیلپ لاین نمبر دیجی 0331 47 48 317 درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اخپل او پی ڈی صرف او صرف پدغه غرض بند کوي کم گو گرو پدغه خاور بند ډیر خلق داسې دي چې هغه بے وس دي لاچار دي مالی لحاظ سره ډیر زیات کمزور دي هغه سره مرسته کول هغه سره تعاون کول دغه فکر کول دغه بهترین علاج هغه لا ور کول او دغه لګي بهترین میډیسن هغه ته پرووایډ کول دا د ډاکټر نظام الدین جلال سے میشن دے مقصد دے پرپز دے. نو پکار دا ګران اوردن کو چې موږ خپل مرزون د پاره هغه د ډیر وخت نظم په وجود کې موجود وی یا ریسنټلی سنس بیماری راغلی وی نو هغه د پاره دا یو قابل ډاکټر یو د تجربه کار ډاکټر یو مہارت لرون کے ڈاکٹر انتخاب دا ڈی زیاد ضروری وی سکھ چکل تاسو د قابلانو ڈاکٹرانو انتخاب کوي ته داسې ڈاکٹرانو انتخاب کوي چې هغه سپیشلیسٹ وی نو ظاهر خبر ده تاسو مرز با په ډے بای ډے کم دی هغه با کمیږي اگر نه کچې تاسو داسې ډاکٹرانو انتخاب کوي چې هغه ان ایکسپیرینس وی هغه د تجربه کار وی نو بجای تاسو مرز د ختمې دو هغه با روز به روز زیاتیږي. نو کوشش دا پکار دی چې خپل مرزونو د پاره د قابل ڈاکٹر هغه انتخاب وکړل شي. نو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب خدمات چانہ پٹ پنانے دی ددی مرصد چانہ پٹ پنانے دا ددی ایکسپیرینس چانہ پٹ پنانے دے یقین د تیرو ادیر شو یا د دو ادیر شو کالو سرا دوی خپل دغه فیلڈ کی اگر وابسته دی نو تیرو 32 کالو نا دوی په خپل او پی ڈی چ کوم دا اغا په هم پیت کی هم او دې سره سره په ایلو پیت کی اغا هم او پی ڈی خپل وقتن فوقتن کړی دا د عمل کو مختلفو سیمو کې دوی اغا پاتې شي وی کغه د پیښور خبرو کو د چار سری خبرو کو د مردان خبرو کو سواب خبرو کو نو ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اخبر او پی ڈی وقتاً فوقتاً اہلتا کڑے تھا اور تیرو دھونی مدریو کالو نا په درمان هومیوپیتک سنټر کې عادت وی او پی ډی د سهار ته بجو نه مازیګر سلور بجو پوری اغا کیږي. تاسو بالکل راتللی شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو د دوینه تلسه کولی شئ. سبا چونکه د جمعرات د زیارت ورځ دا سبا به د وی او پی ډی صرف او صرف د تو بجو نه والی 12 بجو پوری بھی تاسو کوشش دا کوي ته 12 بجو نه مخکي مخکي اغا ځان درمان هومیوپیتک سنټر ته اغا را رسوي ځکه ډاکټر سه بیا واپس کوي په خور تزي نو تاسو د 12 بجو نه مخکي مخکي اغا راتللې شي درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې حالت ډاکټر نظام الدین جلال سه موجود وي نو بالکل جی تاسو راتللې شي بهترین علاج د پاره معیاري علاج د پاره د ډاکټر نظام الدین جلال سه نو او دې سره سره د درمان هومیوپیتک سنټر نو بالکل اغا مهروي زمون چې کوم د ډاکټر اسسټنټ دی دغه د موبایل شمیره هم ځان سره یاد ساتي جی ا موبایل نمبر راکول غرض مقصد هغه دغه وی کچې تاسو دوی وړي وی هغه باندې نه پوهیږي یا تاسو ته درمان هومیوپیتک سنټر معلوم نه وی په ایڈرس کې تاسو غلطي کوي یا دغه رنګ تاسو ځل نمبر هغه اصل غواړي نو دغه نمبر باندې تاسو رابطه هغه کولی شي نمبر ځان سره نوٹ کیجی 0338 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 د مرزونو په اکلا هغه بیماری یعنی کم چې ریسنتلی راغلی وي یا هغه بیماری یعنی کم چې د ډیر وخت نه سو په وجود کې موجود وي نو بالکل جی تاسو دغه په اکلا موږ سره اب پرون کې کال دلاره هم او اس ایم اس دلاره هم هغه ګډون کولی شي. زمون د کالنګ نمبر ځان سره یاد ساتي جی 0309711899 0309711899 0309711899 په دغه شمیره باندې تاسو پر وړاندې هغه موږ ته کالز وغیرہ کولی شي. دې سره سره که چیرې تاسو موږ ته ایس ایم ایس کول غواړئ نو تاسو ایس ایم ایس هغه موږ ته هم کولی شي. ایس ایم ایس دوباره بخپل د موبایل رائٹ میسج آپشن ته ځي ال دبل ټایپ کوي آر اے بی لکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګ ډاټا سپ نه سپختنه هغه اخسل غواړي هغه پختنه ټایپ کوي راوی لګي اته پنځه اته درې باندې یعنی 85-83 باندې با تاسو میسجز د بد پروګرام سره هغه جوړیږي. نو ګران اوردونکو کوشش بدا کوي دغه پروګرام او د سر سره دغه ریډیو من دا زمونږ یو کورنۍ چینل دی زمونږ یو فیملی چینل دی دغه کور په کور درشل به درشل مشران کشران دې سره سره ماشومانانو نه علاوه زنانا نارینا زموږ چاچی گانی مامی گانی هغه هم دا محل په دغه پروګرام چې کوم دیغه په کورونو کې اوري داسې الفاظ چې هغه غیر اخلاقی وي داسې الفاظ چې په خلکو باندې بد لګي داسې الفاظ چې په معاشره کې بیګاړ پیدا کوي داسې الفاظ چې هغه سره ساسو د والدینو عکاسی په خان انداز کې نه کوي داسې الفاظ چې هغه ساسو په کنټرول کې نه وي نو داسې الفاظونه به ګوریز هغه لازمن کول راځي ځکه دغه الفاظ چې کوم دي د انسان په کنټرول کې وي کله چې یو ځل دغه الفاظ هغه ادا کړل شي بیا دغه الفاظ د انسان په کنټرول کې نه پاتې کیږي. نو پکار دا ده چې دغه الفاظ هغه انتخاب وکړل شي ځکه دغه د الفاظو کم زخم وي دغه الفاظ چې کم هغه گزار وي نو هغه ذات سخت وي هغه ذات هارد وي. نو پکار دا ده چې د الفاظو سره به انسان له زخم نه ورکوي ځکه دغه زخم هغه بالکل نشي ټکېدلی. تاسو ګورئ د تبر گزار یا د سره سره د چاړه گزار نو هغه که انسان باندې ولګي نو هغه را ټکېدلی شي هغه صحیح کېدلی شي خو دغه د الفاظو گزار دا هیڅکله نشي ټکېدلی. نو پکار دا ده زړونه ګټل پکار دي مینه محبت چې دی خورول پکار دي زړه ګټل چې کوم دي دغه عزده کول پکار دي. پکار دا ده چې موږ د خلکو زړونه وګټو نه کې په زړونو کې چې کوم دغه نفرت را پیدا کړو په زړونو کې چې کوم دي دښمنی را پیدا کړو خو په زړونو کې محبت را پیدا کول الفت را پیدا کول د دې د پارا اکټیویټیز د دې د پارا سرګرمیان چې دي هغه کول پکار دي. بای د وای ساسو کالز او دې سره سره ساسو میسیجز دا به هم د پروګرامي سره هغه جوړیږي خو تاسو ته دا وایو چې کله تاسو ته کالز کوي خپل خبره ځان سره یاد ساتي ریډیو والیم بندوي توجه زموږ اړخ ترا کوي ان کېږي دا ځکه کې ودرېږي چې سیګنل پوره وي په موبایل کې بیلنس چې دی هغه پوره وي د دې نه علاوه چې کله تاسو د کال اٹینډ شي دا هغه ټایم کې د ریډیو نه لک سایت ته ځي نور سکټیویټیز مکوې خپل خبره ځان سره یاد ساتي خبره په ساده الفاظو کې په اوچت الفاظو کې چې کوم دی یا اوچت आवाज کې چې کوم دی هغه تاسو کوي نو یقینا کوم خبره تاسو کول غواړي نو هغه باندې مونږه په هیګو او کوم جواب تاسو مونږه در کول غواړو نو هغه باندې تاسو به ترين انداز کې هغه بیا په هیګي دې سره سره دغه کوم تاسو کال زموږ ته کوي نو په ریډیو باندې आवाज چې دی هغه لګ لیټ را رسي په کال باندې आवाज چې کوم دی هغه لګ مخکې راځي تاسو کوشش کوي چې ریډیو بند وي تاسو بیا ډبل مایندډ کېږي هغه بالکل نه نو سوچ نه دغه کوم احتیاطي تدابیر تاسو خو دلی کې کم ہدایت تاسو ته درکول کیږي په دې باندې عمل کول دا ډېر زیات ضروری دي. نو سو جناب پر وړاندې راځه ډېر محترم ډاکټر نظام الدین جلال صاحب کوم چې د هومیوپیتی په دنیا کې سپیشلسټ ډاکټر منیل ډاکټر هغه تصور کیږي دغه طرف ته زوم هغه سره ستړي مشي په خیر علي هر کله به ورته وایو او دغه نه بعد بیا تاسو کال طرف ته او دغه رنګ تاسو میسجز طرف ته هغه به راځو. ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه تاج رحمان صاحب خیریت دے
0: خیر خیر دے ڈاکٹر صاحب امید ساتم چتا صبح ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہے
1: شکر الحمدللہ اللہ پاک لاکھ لاکھ کرم دعا گانی ہو وزائے چ سٹڑے مڈی زیات
0: نو ظاہر خبر دے ڈاکٹر صاحب کم گو گرو دے ہر چاچا می پورس یاد ہا دبوت پورس دشپکے می پورس زم پترمان ہومیوپیتھ سنٹر کی یو فری کیمپ کی دخل کو خیر خیر گڑے دے پارا دخل کو برست دے پارا دخل کو تاوان دے پارا نو ظاہر خبر دے کہ مریضاں نو ریشو

0: مداغه ډیره زیاته وی اس کمپیر اس ټو ادر ډیز. نو یقینا تاسو بخامه خستري شوی خدای غیبه وجود اوس بیا کوم تکلیف را کوم خیر دی ډاټا سیم راشي مو سر په پروګرام کې کینای او دغه رنګ زموږ سمره او ردون کې دی زموږ سمره لیسنرز دی دغه چې کوم مسائل دی دغه چې کوم بیماریان دی هغه موږ کوم تاسو نه کې نو غیمه دی تاسو بیا ماشاالله ډیر بهترین انداز کې خیر جواب ورکوي نو غیمه مستفید کیږي نو یقینا ډاټا سیم تاسو ډیره مننه کو
1: تاسو هم ډیره مننه خوشاله بس زما خپل ځانی لاګه کوشش دا وی کنه چې هر قسم مریض راشي او هغه اصل کې مریضان مونږ لا هغه راځي چې کوم هر طرف نه بالکل جوابي شي وي پوه شو کنه یعنی چرته هم دا غي صحیح طریقے سے علاجونه نه شي وي او بس غریبان کړيږي پوه شو پیسې ډېر زیات لګيږي دای مختلف زینو کې او نور هم مرسا ډېر زیات کړيږي نه نه بګه داسې ډېر مریضان نه وایي څوک یې اپټا باد تلي سو فلانی زیتا هیڅ سخه ګړنه کې زرګونه روپۍ مو لګيږي او مسله نه حل کیږي نو د افریقا هم موږ دې د خاطر شروع کړی چې رقم دې کې غریبانان خلک یې اگي لکه فیس نه شي افورډ کوله یا نور داسې میډیسن کې مایسا چې کوم دې رعایت وشي او کار ورته صحیح طریقې سے وشي بل دای چې رشم دلته موږ سره جوړي فار سره وي شابه ډاکټر صاحب زر کو زر کنه نو زما دې ټول دا د خاص چې بای هر سړی د خپل نمبر انتظار کی
0: جی جی
1: کسینګا ستا مریض دې د بل مریض مې ٹھیک شو نو هر مریض لږ کم دې موږ پورا کوشش کو چې پورا پورا ټایم ورکو او دا په مرز باندې ځان پوي کو دا هغه پرانا کې چې کم دې بیا ته هم به دې ټریټمنټ ورکو چې هم به دې یو داسې بے ضرر علاج دې چې الحمدلله الحمدلله داسې داسې کارونه الله کریم ایسا ٹھیک کړی دي داسې داسې مسلې الله پاک ٹھیک کړی چې کم بالکل دا پریشن قابلیت وي ننم پکې یو مشر راغله او دې تورګر سایډ نه او هغه دې کم دې پراسټیټ مسله وا الحمدلله دا هغه ښه ګړه شو نا هغه بیا نورمالی ځانم پکې ځان سره راوسته کنه
0: جی جی
1: نو دا غا سی ویچ لګه یو مریض ټیک شنو ځان سره یو دوه مریضان نور راولي نو دا بیا غنه سی واشیا
0: جی جی ډیر زه تمنه کو ډاټ سیف یقینا تاسو ډیر یو کار خیر چې کم دی هغه شروع کړی خلکو د خیر خیر ګړې لپاره تاسو ډیر زه تمنه مننه بای د وی ګران اردن کو پروگرام زموږ دی ډیر دو درمان دغه پروګرام کې ماته ویل کیږي تاسو میزبان تاج الرحمن دا من ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه دغه پروگرام تاسو ته وړاندې کیږي ټیک تر 9 بجو پورې دا 2 بجو نه والی نو بالکل جوس په دغه پروګرام کې تاسو کال او تاسو میسجز ادا به د پروګرامي سره هغه جوړیږي کالینګ نمبر زمونږه ځان سره یاد ساتئ 0309711899 0309711899 0309 وو یو یو اتا اتا نه نه په دغه شمیره باندې بالکل تاسو رابطه هغه کولی شئ کچري پرون کې موږ ته ایس ایم ایس کول غواړئ نو تاسو ایس ایم ایس هغه موږ ته هم کولی شئ ایس ایم ایس لپاره خپل موبایل رائټ میسج آپشن ته ځئ الته په ټایپ کوئ آر ای بی لکشن سپیس خپل نامه خینما او دغه رنګ ډاکټر صاحب نه پوښتنه هغه خسر غواړي هغه پوښتنه ټایپ کړئ راځن کوي راویلي گئی اته پنځه اته درې باندې یعنی 85 83 باندې با تاسو میسجز دا بده پروګرامي سره هغه جوړیږي زو پر رنګ کډم باندې کالر طرف ته هغه موږ سره پر رنګ کډم باندې کالر سوک دی او د کم زنه دی جی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام ډیر عزت مننه کوم تاسو د کال کولو اگرانو اوردن کوچ کله تاسو ته کالز کوي خپل خبره ځان سره یاد ساتئ ریډیو والیم بندوي توجه زموږ اړخته راکوي هغه ټایم کې آج کل تاسو کال اٹینڈ شي وینو هغه ټایم کې نور سکټیویټیز هغه بالکل مکوي کال طرف ته ګورو امو سره بل کال کوم کې سوکته او د کم زنه دی جی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام ډیر عزت مننه ددی بل کال موږ سره واخلو ګورو په لائن باندې جی السلام علیکم وعلیکم السلام اډی رضیت مننه کو د دې کال کول خو زما په خیال اډی سره چې د سیګنل مسله کوي د دې د وجنه کول هغه ډراپ کیږي بای د وځي یو کال بل خلمه اډی سره ګورو د خبرو کول کوشش کو چې د سر زم خبره کېدل شي نه السلام علیکم جی وعلیکم السلام بهرحال میسج زوم راغلی دي دغه میسج بم د پروګرام میسج جوړ کو میسج راغلی دي ویسر 1 پورټری فار یو ژوندۍ ملي تي رب کی خجی دا تاسو سوای ساسو ډیره زه مننه کو خوشاله ده اوسې بهر حال ډیره مننه بل مې اسې جګړه وای چې السلام علیکم دلبر محمود ډاکټر صاحب ته سلام او باز محمد چاچا ته هم سلام آی ایم ایان فرام چ پروگرام ایان ډیره زه مننه وعلیکم السلام کال تر ته ګورو مصابل کال کونکو سوک دیو ته

0: No prong calling number zansara. Yat satay, sefer tin soika tes, sent tin susatra. Sefer dridriyo, salurva, salurata, dre yo va. Yen sefer tin sono, sat so gyara. 88 99 پداغه نمبر باندې تاسو پروانګې مونږ ته کال زغه کولی شئ کچری تاسو مونږ ته اس ایم اس کول غواړئ نو اس ایم اس لپاره خپل د موبایل رائټ میسج اپشن ته ځئ الته په ټایپ کوئ آر ای بی الیکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګ ډاټ سیپ نه پښتنه هغه خسر غواړئ هغه پښتنه ټایپ کړئ راسن کړئ ویلګي اته 5 83 باندې یعنی 85 83 باندې با تاسو میسجز دا به د پروګرام سره هغه جوړیږي زګوره ما سم میسجز بغیر راغلی وي هغه به د پروګرام سره هغه جوړ کو کوم میسجز راځي هغه هم د پروګرام پر خوا جوړیږي او کال چې کوم راځي نو هغه هم د پروګرام سره جوړیږي نو به کال وخت وګورو په لاین باندې موږ سره کال کوونکی سوک دی او د کم سره دی السلام علیکم جی جناب سو خبرې کوئ
1: ایان سفرګام
0: نه ایان فرام چ پروگرام ایان پروگرام کې ته هر کې لوي منو
1: جی
0: ایان ته خې ټیک ټاک کې نن باز محمد سیف کالو نه کتر تک نه
1: نشته نه نشي
0: دا ولي
1: ته نشي ته مصروف وي
0: مصروف وي کنه سلام ورته کې کنه
1: او
0: سلام ورته کنه مړه جی جی ڈالے کو شیر
1: د نفرت جواب کفرت میں رحمانہ محبت میں سرو کا چہران شی
0: زبردست زبردست زبردست نفرت نو دی گل پکار کنا محبت کول پکار دی کنا دا محبت تے کہ محبت تے
1: محبت تے دی
0: محبت تے کنا صحیح ڈیرے مندنے کو آیا ڈاٹا سپنا سپختنے لرے کنا کسر شیر دا بار دے کال کڑے ہو
2: خبر ہے تروگا
0: صحیح جی صحیح جی سر ایکسپلین کوم تاسو ته جی

0: دلی یا دزره دړکن تی شي
1: او
0: نو دلی لپاره ډاکټر سره ورته مشوره وکړه چې پیدا کله کې کوم دین هغه کې کله ډیره زیاته وږي او دا دزره دړکن تی شي وسره
1: ته به غرمو کې ډیر ګرځې کنه ګولونو غرمو کې مګ ګرځه خان ځکه نن سبا د ګرمې موسم دی کنه او کل چې ګرځنه سر چترې ګرځوا بالکل صحت مند زندگی چکم دا بتیر تخ بل صحت خیال نہ سادے کنے مڑا پیادل وزن سمر دے پیرے مڑا وزن دے سمر دے دارا تو گیا 105 کلو دے دغه هم مسئلہ دا کنه ګولنو خپل دا وزن کم کنه نو 60 پشی ښا صحیح دے رېډ توګه دے ډاکټر سے خبره کوي ښا
2: پیدل گرجی نو خام خا رگون باندې پریشر راځي په هارت باندې پریشر راځي داګه د وجنه چې کوم دی د دې د ازله به واره کی یو زړه ستړي کی به تر خبره دا چې دې دې خواږه سيزونه بن کی کولډ ډرینکس چې څومره دی هغه دې بن کی وریجې دې بن کی آلو دې بن کی پوښښ کنه
1: جی جی
2: او پیدل ګرځېدل دې زیات کی او په نورونو کې دې پیدل ګرځېدل نه کی او په چړای باندې دې منخي جی کنه مخکور ته چورته ویل کی صحیح ده
1: جی جی جی جی
2: دې دې په اوارز مکوانی پلانز مکوانی واقعي سحر وختي کې او دا خوراکونه چې بند کړي ان شاء الله دې دا صحت به زر تر زر ٹک شي ولې چې دې وزن ډیر زیات دی 105 کیلو
1: وزن جی جی 105 کیلو دې وزن دی ډېر څه ډیر زیات دی لگا او عمر خدمره نه لګیدلې خو وزن چې کوم دی هغه دې ډیر زیات لگا دی خای 105 کیلو ګرام نو پکار دا ډېر څه وزن خپل عمر حساب سره چې کوم دا کدل پکار
2: لګا بالکل تاجرمان سے موټاپا چې کوم دی ځان لې او بیماری دا پوښ کنه
1: جی جی
2: او بیا چې کوم دی دا عمر امراض چې کله دا موټاپا سی واجی دا دې وجه نه چې کوم دی جګر مسائل کې دې شي دا دې وجه نه چې کوم دی بلڈ پریشر سیوا کے دے داغے وجن چکم دے گردو بانے اثرات کے دیشی زړه باندې اثرات کې دي شي نو دا ټول مشکلات چې کوم دي دینه جوړي کیږي
1: نو په کار دا چې خپل وزن چې کوم دي هغه کنټرول کړل شي هغه باندې نظر ثانی هغه وکړل شي نو یقینا ادوی چې کوم دي دغه بیماری نه هغه بچ کېدل شي باید وي اگر نه دونکو پروگرام ټایم چې کوم دي او مخ پر ختم طرف ته روان دي خو یو کال پکې بل اخر ګورو ام سره بل کال کوم کې سوک دی او کم زنه دي السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈاکٹر صاحب سے کہہ رہا ہوں
1: خیریت دی جسو خبر ہے کوئی
3: زار شیخ خبر کو ما دی شین رہنا
1: جی ارشد انت سو خیہ کنا جون مخرا باندې ریڈیو رکرا اوپر خیر کنا ارشد ریڈیو خو بند کے کنا ریڈیو بند کے کنا یار
3: ریڈیو بند کا
1: سنگ بند کا یار دادا ہم پہ تن پوی گئی نا خود وقت نہ لگی ائے ما ہاں
3: ماوی کی زما په دې پوندو باندې ډېر زیات درد دی زه جوړ غر زما یا لږ دې مې ځاله کما سوتن پیډې زیات تکلیف دي کنه
1: ښه
3: نو دې دا پر سې شه دې دې ما خبره ده چې بل ما ته دایو مسله ده چې مال دې څه دې نرې دې چا دې راشي
1: جی جی
3: نو دې نکاح دې زیات نه شم را سوالې
1: سید تاسو وزن عمر څومره دی عمر عمر
3: عمر خو زما تقریبا 80 سال دی
1: سو
3: 38 سال
1: ڈاکٹر
2: بس
1: تو ڈاکٹر ہی کرے مرا تو بار سے منی پوئے گی کہنا صحیح بس تو خون کئی خا اوکے بھائی اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب
2: تاج رحمان سے باول نمل خو ګوره د تاسو پته ده دا د وی د سشي پاره ده کم مرز ده پاره ده او د پکم بیس باندې دا د وی اگست او سشي اگست دي
1: جی جی
2: دا کوم د زانه د وین استعمال کنه په دی باندې اکثر دا ويم چې به تاسو د زانه د وی بالکل مې استعمال وي ستا لکه تعلیم دې سدې بوښ کنه ته په سمره پويږي چې ردا شي سشي کی کار کی سشي کی کار نه کی دا الټا ځان نور بربادې لګي
1: جی
2: دا به غازي چې به دې دې خ ډاکټر نه ماینو کی چا وتا ټیسټونو لکی الټا ساوند ورته کی پته ولګی چې مسله سره روانه صحیح ده
1: صحیح ډیر راځتا مننه کوم ډاکټر صاحب د پروګرام ټایم چکم دي او ما خپل اختتام طرف ته رسیدلې دي ډاکټر صاحب سبا چې موږ سره خبرې

ایئربیس باندې خودکش ډرون په ذریعہ حمله کړی دا چې امریکی فوجی آلاتو ګودامونو او جازونو د اقبال لپاره استعمال کیدونکي هنګر هدف جوړ کړی دی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ د سعودی عرب سره سیول جوہری معاہدے منظوری ورکړی ده. د معاہدے لاندې به سیول اټمی تمنای شعبې کې به شرکت لري جوړول شي. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ د سعودی سره سیول جوہری معاہدے منظوری ورکړی ده. د امریکی یو اخبار رپورٹ کې ویل شوی دی چې دغه معاہدے مقصد امریکی او سعودی عرب په منځ کې سیول اټمی تمنای شعبې کې لوی مدت شرکت لري جوړونې ده، ځکه چې سعودی عرب خپل توانایي ذرایع نور مضبوطې جوړ کړي، مستقبل کې زیات شوي ضرورتو پوره کولو لپاره جدید اټمي ټیکنالوژي نه فائده اوچته کړي. د امریکي میډیا رپورٹ کې ویل شوی دی چې معاهده لاندې امریکي کمپنۍ سعودی عرب کې سیول جوہری منصوبو تعمیر، تکنیکی معاونت، تربیت او جدید ټیکنالوژي فراهمۍ کې کردار ادا کوي. د هغوی تعاون مقصد بجلی پیداوار کې اضافه، توانایي متبادل ذریعو ته فروغ ورکونې او اقتصادي ترقی بوته تقویت ورکونی دی. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د فوټبال عالمی ادارې فیفا ورلد کپ فائنل میچ کې هنګامې نه بعد فیفا تحقیقات شروع کړې دي. ضابطه اخلاق لاندې تحقیقات مکمل کېدلو نه بعد ملوث لوبغاړو او آفیشل خلاف کاروایي توقع ده. فیفا د سپین او ارجنټینا په منځ کې لوبېدلې ورلد کپ فائنل میچ نه بعد شوې هنګامې تحقیقات شروع کولو سره یو خصوصي ډیسپلینری او ایتکس پراسیکیوټر مقرر کړی دی. ورلد فوټبال گورننگ باڈی فیفا ورلڈ کپ فائنل میچ آخر کې اسپین او ارجنٹینا لوبغاړو په منځ کې شوې سخت تنازع نوټس هستلو نه بعد باقاعده تحقیقات آغاز کړی دی. د فیفا طرف نه بیان کې ویل شوی دی چې وکی مکمل تحقیقاتو لپاره یو ډیسپلینری او ایتک پراسیکیوټر مقرر کړی شوی دی. جابا میچ نه بعد راپېښ شوې ټول واقعاتو جایزې هستلو سره خپل رپورٹ پیش کوي. د موسمیاتو محکمې تر مها تیرو څلوېښت گھنٹو په دوران کرک لکی مروت بنو او ټانگ خوش ځینو علاقو کې باران شوی دی. ځینو علاقو کې پاسمان خال خال وریځې وي. د موسمیاتو محکمې لخوا ویلې شوی دی چې راتلونکو څلوېښت گھنٹو په دوران کرک لکی مروت بنو او ټانگ خوش سیمو کې د باران ورېدو امکان دی او ځینو علاقو کې به پاسمان خال خال وریځې وي. د موسمیاتو محکمې تر مها کرک لکی مروت بنو او ټانگ خوش سیمو کې نن زیات نه زیات درجه حرارت یو دېرش ډیګري سینټي ګریډ او کم نه کم څلوېښت ډیګري سینٹی گریڈ ریکارڈ کړی شوی او په هوا کې د نمای تناسب 50% او د هوا رفتار 8 کیلومتر یو ګنټه ریکارڈ کړی شوی. اولې د سره کرک لکی مروت بنو او ټانگ خوش سیم کې بنور سبا سحر 20 منټه د پاسه 15 بجې سیرو هي او مها میوشت منټه د پاسه 9 بجې به پریوځي. دو د ریډیو امانت 8.4 نیٹ ورک هم خبرونه د نورو هم خبرونه اوریدلو لپاره ریډیو امانت 8.4 نیٹ ورک سره اوسئ. اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړئ اجازه. دلو اله پامان.

0: وی زه د محبت د پیمانې نه ښه خبر یمه، زه د ظالمې زمانې نه خبر یمه، او ماته د فرهاد او د شیرینې تذکرې مکوه، ماته د فرهاد او د شیرینې تذکرې مکوه، زه د مینې د هر افسانې نه ښه خبر یمه، او عدل دلته هر شي په سو ټکو روپو باندې، عدل دلته هر شي په یو سو ټکو روپو باندې، زه د عدالت او د تانې نه ښه خبر یمه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران اوریدونکو، امید لرم د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام ډیر زیات محترم او معزز اوریدونکو روغ جوړ خوشاله سوکاله او د صحت په جمع باندې وي. اوریدونکو، غږ آواز د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام دی او پروګرام روغ صحت لوی نعمت دی. پروگرام روغ صحت لوی نعمت سره زیم ستاسو رور، ستاسو کشر، ستاسو میزبان حیات الله حیات. او دغه پروگرام مونږ تاسو ته پیش کوو د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک له طرفه. اوریدونکو، دغه پروگرام کې مونږ سره موجود دي د خیبر پختونخوا مایناز او مشهور ډاکټر، ډاکټر حضرت حسین صاحب، چې هغوی په هومیوپیتک په دنیا کې په ډېر وسیع پیمانه باندې تجربه لري. که موږ وګورو د دې چې کوم دغه د هومیوپیتک پریکټس دی، یقینا چې دوی ډېر وخت دغه د هومیوپیتک سره وخت کړی دی، او دغه خدمتي خلق چې کوم دی دوی دغه جاری ساتلی دی، د غریب اولس د غریب خلکو دغه خدمات چې کوم دی هغه دوی کوي. هم مشن او مقصد د دوی صرف دغه دی چې زمونږ د لاسه انسانیت ته فایده ورسی. د اوریدونکو، ډاکټر حضرت حسین صاحب په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې بدوی خپل پیډي کوي. د سحر اتو نه واخله مازیګر سلور بجو پورې با په کلینک کې موجود وي. که چرته کې تاسو د بیمارو شکار یا ستاسو مشران باباګان یا ستاسو میندې خویندې یا کشران ماشومان د داسې بیمارو شکار وي چې هغوی دپاره تاسو ډېر زیات علاجونه کړي وي، ډېر زیات د مختلف هسپتالونو ویزټې کړي وي، خو تاسو مایوسه شوي یې، صحت تاسو ته نه دی ملو شوی، بلا میډیسن چې کوم دی هغه تاسو استعمال کړي دي، او دغه شانتې خپل دغه فایلونه چې کوم دی هغه د پرچو نه ډکې کړي دي، نو بالکل تاسو با مایوسه کیږئ بنا، پریشانه کیږئ بنا، ځکه چې اوس تاسو دپاره یو داسې قابل ډاکټر، یو داسې ماهر او تجربه کار لرونکی ډاکټر هغه ستاسو دپاره په بډګرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې اوس حاضر دی. تاسو راتللی شئ، دوی نه تاسو د هومیوپیتک بهترین علاج چې کوم دی هغه ډېر اسانۍ سره تاسو حاصلولی شئ. ګرانو اوریدونکو، موږ ستاسو دپاره نن یو بل چې کوم دی د ډېر خوشحالۍ او د خوشخبرۍ زیری چې کوم دی هغه هم راوړی دی، چې سبا به په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې به د زموږ ماهر او تجربه کار ډاکټر، ډاکټر حضرت حسین صاحب په زیر نگرانۍ کې به فری میډیکل کیمپ لګي. دغه فری کیمپ چې کوم دی دا به د سحر اتو نه واخله مازیګر څلورو بجو پورې به جاری وي، او زموږ ډېر محترم زموږ قابل قدر ډاکټر حضرت حسین صاحب به د مریضانو فری معاینه کوي، یعنی ډاکټر صاحب چې کوم فیس دی هغه تاسو ته بالکل معاف دی. نو تاسو راتللی شئ د ډاکټر حضرت حسین صاحب د دغه فری چیک اپ نه بھرپور فائدہ چې کوم دی هغه حاصلولی شئ، خصوصا هغه خلک چې هغوی مالی لحاظ سره کمزوري دي، د خپل صحت علاج نشي کولی، د خپل مرضونو علاج د مالی لحاظ کمزوری د لحاظ سره هغه نشي کولی، نو هم ستاسو دپاره مونږ دغه رز چې کوم د هغه منتخب کړی ده. راشئ د دغه رز نه فایده واخلئ، د ډاکټر صاحب نه فری چیک اپ چې کوم دی هغه حاصل کړئ. نو څومره هم ستاسو مسائل دی د صحت والے سره، څه قسمه بیماریانې دي، الحمدلله ډاکټر صاحب ډېره زیاته تجربه چې کوم دی هغه په هومیوپیتک کې لري، نو تاسو د دې دغه د ډیوریشن نه، د دې د ایکسپیرینس نه بھرپور فائدہ چکم داغا حاصل اولے شئی. اردن کو فری کیمپ د سحر اتو بجو نو واخلا مازیګر سلورو بجو پوری بجاری وی ان شاء الله په دوینو کې هم تاسو سره به مونږه پوره پوره ډیسکاونټ چکم دې هغه به کیږي او هغه مریضان چې غوی ډاکټر صاحب خپل علاج شروع کړی دی هغوی ته هم مونږ دغه بار بار میسج ورکو دغه یادګرنه ورکو چې ډاکټر حضرت حسین صاحب اوس مونږ سره په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې هغوی موجود دي خپل پیډي کوي نو بالکل تاسو راتللی شئ تاسو خپل مزید علاج د ډاکټر صاحب ناغا کنټینیو ساتلی شئ که مونږ وګورو دغه څو ورځو کې د ډاکټر صاحب ډیر زیات مریضان چې کوم دي هغه کلینک ته راغلل یقیناً چې ډیر بهترین رزلټ هغه مریضانو ته د ډاکټر صاحب نه میلاو شوی دی د ډاکټر صاحب ډیر کم وخت کې او ډیر کم مریضان چې کوم دي هغوی دوی نه خپل چیک اپ کړی دی خپل علاج شروع کړی دی نو الحمدلله بهترین رزلټ هغه مریضانو ته میلاو شوی دی نو هم ستاسو دپاره مونږ دغه بار بار د وینا کو دغه میسج را کو که چېرې تاسو په مختلف مرضونو کې تاسو مبتلا یې سین صاحب نه کامیاب علاج چکم دغه تاسو حاصلولی شئ او اردن کو پر رام مونږ مخې ته بوزو تلسو بجو پورې زمونږ دغه دا به جاری وي په دې کې تاسو هم راتللی شئ مونږ ته کال کولی شئ میسج کولی شئ کال به کوئ مونږ ته په 0311 84 33 878 0311 84 33 878 دغه زمونږ د کلینک هیلپ لاین نمبر دی په دې باندې تاسو راتللی شئ مونږ ته پروګرام کې کال هم کولی شئ او د میسج لاري هم راتللی شئ میسج هم تاسو مونږ ته په دغه پروګرام کې په دغه نمبر باندې کولی شئ څه قسم تاسو مسایل وي څه مسله وي تاسو څه پوښتنه وي نو میسج کې خپل دغه مسله ټایپ کړئ هغه مونږ ته په دغه کلینک هیلپ لاین نمبر باندې بیا سند کړئ اوریدونکو پروگرام چې کوم دی دا مخې ته بوزو خو ډاکټر صاحب مونږ سره هم پروگرام کې ناشته کوي هغوی مونږ سره موجود دي ټول مخ کې باغوی طرف ته ځو پروگرام کې ورته مونږ هرکلی او په خیر را لیو یو ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حیات خان صاحب تاسو څنګه صحت خدي او سونه د بډاګرام منوال مشران کشران باباګان او دغه شان زمونږ همزولي میندې خويندې سمر چې دی ټول قدر مند زمونږ د پاره او غوی ته د زړه د کومې دعا او سلام
0: ډیر مننه جی شکریا ثانک یو سو مچ اوردونکو دغه زمونږ ډیر محترم زمونږه قابل قدر ډاکټر حضرت حسین صاحب دې چې دوی موږ سره دغه پروګرام کې ناشته کوي خپل ډیر زیات قیمتي وخت دغه یو غنټه دوی موږ را کی ستاسو د پاره دوی راشي د مختلف سوالونو جوابونه چکم دغه تاسو ته هم را کی د شانتي مختلف بیماریان یې غاډ دوی مخې ته موږ دوی په دغه پروګرام کې هم دغه لپاره یک دوه چې تاسو هم دغه نسز دکړو کړی یا تاسو داسي مریضان وی یا تاسو داسي بیماریان وی چې غینه تاسو لا عمله تاسو ته غینه تاسو ته پته نوی چې داسي بیمارو په هومیوپیتک کې هم یو مطمئن او کامیاب علاج چکم دی هغه هم موجود دی نو هم دغه وجنه زموږ دغه د پروګرام مقصد چکم دی هغه صرف او صرف دغه دی چې موږ تاسو ته اویرنس راکو ګران اوردونکو سبب ان شاء الله په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې با فری میډیکل کیمپ لګي دغه فری کیمپ چې کوم دی دا به د ډاکټر حضرت حسین صاحب په زیر نگرانی کې کیږي دوی بس تاسو

0: بهترین حل چکم دی هغه خپل د صحت تاسو سمره مسائل لی اغه تاسو حاصلول شي زموږ د کلینک نه ډاکټر حضرت حسین صاحب تاسو د پاره په نیو جرمن کلینک کې موجود بوي د سحر اتو نو واخلا مازیګر سلور بجو پورې تاسو راتل شي اوردونکو کال بکوي موږ په 0311 84 33 878 0311 84 33 878 ڈاکٹر صاحب مونگا نن پروگرام نہ ہٹ کے سوال چکم دے راوڑ دے چاگی باندے تاسو زمانگ اور دن کی سمر ہم دے دیر زیاد زمانگ اور دن کی داسی دی چاگی ریڈیو دیر زیاد غور سر اوری اور دیر زیاد زدکر تینا ہم کوی جی نو الحمدللہ تاسو رخو علم چکم دے آگا ہم دیر زیاد تے جی اکثر مونگ تاسو را کینو او دا ٹاپک چکم دے مونگا چڑو نن مونگ تاسو داسی سوال چکم دے مخی تے ایک دو چیز مونگ منوال ہم آگینا پوش آگینا فائدہ حاصل ہے ڈاکٹر صاحب جن مونگ لسنگ تے رول پکار دی جی
1: یار جی زبتا سدا سویم کنا
0: جی
1: وہی دنیا تا چترا لے کنا نو خلکو خندل ہوتا جڑل
0: جی بالکل جی
1: او وی دنیا نہ داس لاڑشا چ خلق جڑ ہوتا خان
0: تے خان دی جی
1: نو جن خدا سے تیرول پکار دی ہو بہرحال
0: جی
1: د جن د تیرول مم یو اصول دی س طریقې دی کنا انسان چ پ دنیا کی جن تیری زناور چ پ دنیا کی جن تیری د انسان او د زناور فرق دی
0: فرق پکار دی
1: او ګور د عقل او د شعور خبرې دی کنا نو پ زناور کی هو شعور وی هو عقل خو پکې نیوی انسان کی عقل می شعور می کنا د دې عقل نه بدی فائدہ اخلي دی په دې باندې اغه مثال خبره تور او سپین پی جنې پدې به یخنی ګرمي پی جنې پدې به چې دینو خشکی پی جنې باران به پی جنې سوکړه به پی جنې دغه شان چې دی مور پلار رونه خويندې او دغه شان اسلامي طرز زندگی د قران د اصول باندې خپل زندگی تیرول د الله رب عزت احکامات د پیغمبر مبارکې طریقې د په زندگی کې راوستل دي اوس د الله احکامات د پیغمبر مبارکې طریقې د په زندگی کې څنګه راځي
0: جی جی
1: ډیر پر علم زده کول ضروری دي ګوره زمونږ اکثر زنانه وي او مونږ وګورو نو هغه غریبانه نړۍ مسلو نه خبرې حالانکه هغه مونږ لا پٹیم بانے روٹے تیاری پٹیم بانے منگل چھ تیاری پٹیم بانے منگل کپڑے ویزے کپڑے را لئی سری کوئی منگ تا دیو سس کمی اگر چیدنو منگ تا مطلب نوی کنا خو بہرحال که اغوی تا دین نی رسے دلی او دا اسلامی طرز زندگی تیرو طریقہ اغوی لنو ورزی نو دا دا سلو گناہ دا گور دا یو زنانا پسر بس سلور سلی چی دا بجہنم تزی دا دی زنانا خاون دا دی زنانا پلار د دې زنانه سخر او د دې زنانه مشر زوی
0: خجی
1: نو وجه د ولی په دې وجه چې دې زنانه ته دین مونږ نه رسولي د دین نه بسوک سړی په بار دین زده کوي او کور کې به زنانه وته خي نو ګوره کړه چې دا زنانه په دین باندې پوښوا د دې زنانه زندگی د اسلامي د اصول مطابق شو نو ماشوم چې کله پیدا شي د دې مور دا غیګه ډیره پرولمبانی مدرسې
0: جی
1: او چې کله دا پدی کې تربیت حاصل کې نو ظاهر خبره چې زنانه د دین نه خبره وي دا به دې بچی ته د دین تربیت ورکړي او که د دین نه خبره نه وي دا به دې بچی ته هغه شان تربیت ورکړي نو بهر حل موږ له پکارې چې خپل علم بارز دکو او بیا کور تراشو او زنانه هغه ته پاغي باندې پوي کو
0: جی جی
1: او کو وګ د پکور خو هغه منگا سر حالانکہ رب دین زده کو دوی تو خایو نو دوی سر با دا دی زنانا کدا زی جارو کئی دا وی بسم اللہ الرحمن الرحیم پا یو یو زرہ و رسولی گی کدا وی آغا آگی دا وی بسم اللہ الرحمن الرحیم پا دا طول و دا کم زنان چا دا وی آغا گی او دی با دی بسم اللہ وی لیوی نو دا یو یو نونے پا بدلہ کی دیتا صدقی ثواب ملاوی
0: ثواب بم ملاوی کی برکت پم
1: برکت پم پکی او دین علاوہ دا کر چ زے جو رکو بسم اللہ الرحمن الرحیم دا یو یو زاری پ بدلہ کی یو نیکی ہوتا ملاوی جی نو دا گور ٹول ثواب نہ دی خدا دا چمنگا د دین نا خبر یو نو بہرحال وقتن پہ وقتن وہ بدی بن انشاء اللہ نن خپل منوال سر خبر کو او تاسو پکی کار ز مخل میسج اغم د دوی شیر کوي چې دوی مایوس کیږي نه زمدا اور دین کې منوال او سبا د پرکین ته نو بد دینه فائدہ واخلې و زبته دو
0: جی جی جی بالکل جی یقینا جی ڈاکٹر صاحب مونږ سره ډیر زیاتې خستا معلوماتی خبرې کوم دی هغه شریک کړلې یقینا ڈاکٹر صاحب سره ډیر زیات د حوالے سره علم کوم دی هغه هم دی تاسو د پاره مونږ داسې پروګرامونه کوم دی هغه به هم کوو چې تاسو زمونږ میندې خويندې چې څومره هم دی هغه هم د دغه خبرونه د ډاکټر صاحب دغه خبرونه زده کړو کې معلومات کوم دی هغه ته حاصل شي یقینا چې ډېر زیات زمونږ میندې خویندې به داسې وي چې هغوی به دې خبرو نه خبر نه وي، ځکه هغې وجه دغه ده چې کمی وي، د علم کمی وي. زمونږ میندې خویندې چې کوم دی هغوی باندې مونږ سبق چې کوم دی هغه ونه ویو، دغه شانتې پاتې شي نو بیا هغوی دې خبرو نه چې کوم دی هغه خبر نه وي. بالکل اردوونکو، څنګه تاسو ته پته ده چې دغه پروګرام تاسو ته پیش کیږي د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک له طرفه. دغه پروګرام کې موږ سره زمونږ ډېر محترم او زمونږ سینیئر ډاکټر ډاکټر حضرت حسین صاحب په دغه پروګرام کې موږ سره موجود دي. انشاءالله دوی به سبا په نیو جرمن کلینک کې به خپل پیډي کوي. د سهار 2 بجو نه واخله مازیګر 4 بجو پورې به په کلینک کې موجود وي. او سبا نه چې کوم ورځ ده تاسو ته پته ده چې سبا به انشاءالله فری کیمپ لګي په نیو جرمن کلینک کې. څومره هم زمونږ اوریدونکي دي، زمونږه مینوال دي چې هغوی دې وخت کې خپل دغه ریډیو ټون کړی وي، زمونږ آواز اوري، هغوی ته مونږ دغه میسج ورکو، دغه پوهه ورته ورکو چې ستاسو دپاره مونږ دغه فری کیمپ چې کوم دی هغه لګو، چې داسې خلک چې هغوی کمزوري وي مالی لحاظ سره، خپل صحت چې کوم دی هغوی خیال نشي ساتلی، علاج نشي کولی، ډاکټر له نشي تللی، نو ستاسو دپاره مونږ دغه رس چې کوم دغه منتخب کړی دا یعنی فری په دغه راځي باندې. ډاکټر کوم فیس دی هغه تاسو ته مکمل توګه باندې معاف دی. ستاسو چیک اپ چې کوم دی هغه بالکل فری آف کاسټ کیږي، نو تاسو ته دغه راځي نه بھرپور فائدہ حاصلولی شئ. د ډاکټر صاحب د چیک اپ نه، د ډاکټر صاحب د تجربې نه تاسو فائدہ حاصلولی شئ. راتللی شئ زمونږ کلینک ته. که چېرته تاسو زمونږ کلینک ته راتلل غواړئ، زمونږ د کلینک پته تاسو ته معلوم نه وي، زمونږ د کلینک ایڈریس تاسو ته معلوم نه وي، نو زمونږ د کلینک ایڈریس ته نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڑ میدان، نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان. څنګه تاسو گٹ موڑ میدان تراشی اول د چکم د شناختی کارڈونو نوی دفتر دی بالکل هغه خوا کې پسند کې زمون دغه کلینک چکم دی دا موجود دی. ان شاء الله سبا سحر 8 بجو نو واخلا مازیګر 7 بجو پوری به زمونږ کلینک کلاوی. تاسو راتلی شئ د ډاکټر حضرت حسین صاحب نه بهترین معلومات، بهترین مشورې او بهترین د هومیوپیتک کامیاب علاج چکم دی حاصلولی شئ.

0: جی ڈاکٹر صاحب دا میسج پلار باندې مونږ ته میسج لګل دی وی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: وی ڈاکٹر صاحب زما عمر 28 سال دی او زما په ملا کې درد راځي اکثر جی
1: جی جی
0: ز اکثر اسی زما په ملا کې درد راځي جی وی
1: با میل کې فی میل جی
0: دا میل جی
1: ها
0: جی جی
1: اونو کی دی شدی د وزن کار کی د لوډ کار کی یا مثال خبر ادا سے د درس خوڑلی وی س انجری راغلی وی س ایکسیڈنٹ شی وی یا س د برزه نه دی ارتوشی وی یا دین علاوه چې دنو د بدن کی د پټو مسله راغلی وی یا د پټو د یخوالی گرموالی یا اډوک کی محرک کی د اوس د سه پته نه لګی کنه
0: جی جی
1: نو دی چې ان شاء الله سبا راشی مقام دا وتا نو ان شاء الله پری چیک اپ به وکړو او د تب د خپل بیماری پته مو لګي او میډیسن بوله او ان شاء الله دملا دړ به ختم شي
0: خاج ډیره مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ بالکل تاسو راتل شي زمګه کلینک ته څنګه چې کوم دغه مسله تاسو ڈسکس کړل په میسج کې نو تاسو زمګه د کلینک وزټ کولای شئ ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو چیک اپ کی سبانه چې کوم رزدا دادو فری کیمپ رزدا فری چیک اپ چې کوم دغه تاسو د ډاکټر صاحب نه حاصله کولای شئ زوب مونږ بل کالر طرف ته ګورو مونږ سره څوک دی او سبب الغواړي السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حیات صاحب تا ڈاکٹر صاحب تا راتلو بنار کلے و ډیر مننه کوم تاسو
0: ډیر مننه ډیر مننه تھینک یو سو مچ تاسو څنګه خیر سید مزاج خله
2: خیر دې الحمدللہ تاسو څنګه ڈاکٹر صاحب څنګه طبیعتونه څنګه رونا بایکان خپل پر دې ټول خیر
0: شکر دې الله کرم دې ټول چې کوم دې خیر خیریت دې
2: حیات صاحب
0: جی جی
2: ما خو دا وخت دا درېم کال چې دا تاسو سره رابطه ساتم ټول سره کنه
0: جی جی
2: او ما د نن نه ډېر کال ما چې ډاکټر سره تم په دې باندې پوکا ما به په دې تر سیل باندې پوکا چې نن نه دې کال شپږ کال ما کې ما رحمان غنی سره پریشان کړو ته بات کی
0: خا جی څه شي پریشان کړو
2: دې پوز نه کړو حیات ته پوز ما پوز کې خوا خوا دکه وکنه
0: جی جی
2: بیا لکه پنځلس کال زه سموم کنه
0: ښه جی
2: نو اوس بیا ما ته دا د ګاډي کې سفر نشم کولی پیپسي نشم څکلی د نلکي یخې اوبه نشم څکلی په نلکي عام اوبو باندې زه نشم لمبلی
0: جی
2: او داسې کیره زه نشم خوړلی هندوانه زه نشم خوړلی زما ته وخورم زما مرۍ ورسره خرابېږي کمه زما وو چټه سه پرته ده او بالکل لکه دواړه سپېمې زما هر وخت کې بند یې بند یې
0: خخ خ ډاکټر صاحب وی دا تني شي خوړې دا مونږ لراړوي کنه
2: دا خو زموږ خسته خبره وکړه کنه حیات ته بو
0: او کنه وستا شي نشي خوړې نو
2: دا لپاره ته تنګ شوم لکه زما ورور لکه ما په دې دغه باندې بو لکه چې زه مفته ته کې علاج وکم زما د دې خوخه زما مرای خراب وي زما په سر باندې دړي ما د شپې بوزه باندې ما ته خو تر شپه کې ګنټه
0: مطلب دغه 50-55 سال بستا عمر وی
2: او 52-53 کی چلی گی
0: 52-53 ٹھیک شولا او دا مسئلہ تاسو سمره وخت نو اوس بیا شروع شوی دا
2: اوس حیات صاحب دا هو تکاله خو په ما داسې سختې سره په ما تیرش لکنه خو زه د پریشن نه لري کوم هغه کې چې هغه 24 ګنټه اپوز اور لا کو لگے بالکل پتہ مت ایسا پگیدن نے کی بیا خسڑے پخلا سا اخلی
0: او
2: بالکل تا کرختا ویم لگا زی ہری کم دے پریشان نہ بیا دوبارہ کنا
0: جی جی صحیح دا صحیح دا
2: نو ما تا بیل یو ڈیر تنگ زندگی جما تیری گلا کوری جس پٹکرام تے 70 تن شم تے وری جی داس لار شم پوز میں بند کلے تے جما پوز آزاد ہی
0: جی
2: نہ جو کولا سفر کولا شمار تے کلا پوز بند ما بنا گبرا ور سر راضی جی
0: صحیح صحیح بس ڈاکٹر صاحب ستاسو پ مسئلے باند پوشو دی باند خبر کی خاجی
2: او حیات صاحب ته ما ته داسې چې بھائی دومره عمر کې سلور مې اسو کې دواې سره وخه کېږي پنجو کې وخه کېږي
0: جی
2: مطلب دا دی حل د دې دا دی یا پریشن دې ما خو صحیح پوه کته زه بیا پوه شم صحیح دا
0: صحیح شو ٹھیک شو ٹھیک
2: جزا غلا رې نه سم صحیح دا
0: صحیح دی جی ٹھیک شو جی ٹھیک شو
2: ډېر مننه کوم ښه خطا ته مونږ ډېر خوشحالي وکړه
0: اچھا ډېر مننه جی ډېر مننه شکریا جی خا جی ډاکټر صاحب دغه محترم زمونږ راغلی وو دوی دغه خپل سوال چې کوم کو د پوزي حوالی سره نو دغه باندې دوی تفصیلا پوهیږي جی.
1: د پوزي حیات سره مونږ سره اکثر تقریبا دری کنډیشن کنه
0: خا جی
1: یو هغه چې دی اډو کې کوږي
0: جی جی
1: نو داغي مونږ سره بیل علاج دی یو هغه چې په دې پوزه کې غوښه شي وي
0: جی
1: دا غي موږ سره بیا علاج یو هغه چې دایمي نزله زکام وي چې هغه مطلب نخ کی کنه دا دا غي د پر هر قسمه علاجونه کړی وي نو دا غي بیا علاج اوس دوی وي چې زما سفر کو منظما سا بندی گی نو کیدی شی دا اس قتل غوالی چی دا اڈو کی کوک دے پوزا کی کنا دا پوزا کی غوخ رہو یقیناً چی دا غوخ خبر اوکڑا چی ما دے اپریشن ہم کڑے دے
0: پنجلس کالا بات چکم دے
1: نو انشاءاللہ دے دے راشی دوی دے خپل علاج شروع کی تقریباً چار د دې علاج اصل کې غوخه وکنه دا غوخه خو بیا را ویلی کول دا غوخه دغه ځنه ریموف کول ل ختمول لکنه نو هغه لک ټیم اخلي لک علاج تبا ځان مطلب رړب او تغټي ان شاء الله دې به اپریشن نم خوره به بچ کی او د پوزا په صفاشي دا غوخه به ویلی شي او دې بیا سفر کې وته نه تکلیفي او نه به تبل سکی تکلیفي د صابم بحال شي ان شاء الله او دې بالکل خور لک زندگی تیری
0: خاجه ډیره مننه جی
1: نو سبب پرکین ته وادي شي
0: جی
1: او د موقع نه فائدہ واخلی
0: جی بالکل دا وسرم یو بهترین چانس چکم دے اغا اندے چې تاسو راتل شي د افری کیم پرزنا تاسو فائدہ حاصل ول شي د خپل داسي بیمارو کامیابه د هومیوپیتیک علاج اغا تاسو تر لاسه کول شي د غرور ته مونږ دا ویو چې تاسو راتل شي زکه چې ممکن دی د دې علاج څنګه تاسو چې الوپیتیک طرف ته تلی او سرجری غي د پاره کړی د اپریشن کړی دی خو هغه دوباره چکم د تاسو هغه مسله بیا شول په هومیوپیتیک کې د داسې بیمارو داسې علاج وی چې هغه تاسو بیماری جن نه ختمي بیا به چکم د تاسو دغه مسائل هغه نه پیخیږي نو تاسو کوشش وکړئ هومیوپیتیک طرف ته راشئ ځکه چې هومیوپیتیک یو داسې بهترین علاج دی یو داسې محفوظ ترین طریقه علاج دی چې د کې سایډ افیکټ نشته دی تاسو نور قسمه مسائل چې کوم دی هم تاسو ته بیا کې نشي راتللې نو کوشش وکړئ چې تاسو نږدې هومیوپیتک قابل ډاکټر وي تاسو ته یو ماهر او قابل ډاکټر نه خپل علاج چې کوم دی هغه کولی شي زه به مونږه نیکسټ کالر طرف ته ګورم سره سوکتی او سبب الغوړی السلام علیکم جی
3: یو علیکم سلام ډاکټر صاحب تاسو سلامونه نیک هیلی جی
0: ډیر مننه جی ډیر مننه زماره سوکو د کوم زینا
3: زه عبد الوهاب خبره کوم
0: عبد الوہاب صاحب تاسو هر کلی وایو پروگرام کې
3: ډیر مننه ډیر شکریا جی
0: خا عبد الوہاب صاحب سره سوال راو دی ډاکټر صاحب نه سه پوښتنه د تاسو
3: جی پوښتنه خدا دا تقریبا زما سرور پینسل له ټایفایډ را باندې لاړ کار را کړه که څه راځي کنه
0: ټایفایډ بیماری تاسو باندې راځي
3: ټایفایډ او سر ملیریا او ما د کنه ما درمان جو ڈاکٹران صاحبان خبری ہو ماں ڈاکٹر صاحب تقریباً ملیریا سر میدا خراب ہے روٹا دڑنی کی گیا یا الٹا راجی ہے یا پڑسی گیا یا درد کی
0: گئی عمر بس عمر تاسو
3: عمر 52
0: 52 سال ٹک شو جی ٹک شو تاسو سوال باندھ پوچھو خا ڈاکٹر صاحب جواب راکی تاسو ریڈیو تو وکیل
3: او جزا سات تا سکرا شم خو ما تا تقریبا تا سدا سی بوایا کنا چی سو عمر کی بدا علاج اندازه تا نو بشی
0: خاجی ٹک شو جی دیرا مننه جی شکریہ ډیر مننه ډاکټر صاحب دغه عبد الوهاب روړ زموږ راغلو هغه چې مونږ ته هر کال چې کوم د ټایفایډ بیماری ملیریا بیماری چې کوم دغه کیږي دغه سره زموږ معده چې کوم دغه متاثر شوی ده آیا د دې معدې علاج چې کوم دغه سمره وخت کیږي په سمره ډیوریشن کې کیږي او د دې ممکن دی جی
1: جی بالکل د معدې علاج چې دا ممکن دی اصل کې ټایفایډ کې دا یوه چې دی کې دا کلمی دا پرسیدری وی کنا
0: جی
1: مونږه باز وخت کې چې دنو هغه بد پریزانو کو پریز نه کو حالانکه چې کم سړی د ټایفایډ په حالت کې دری پریزو کی نو ان شاء الله د ټایفایډ خپل ډیوریشن تقریبا 21 دن زیات نه زیات 40-41 دن کنا خو به هر حال که د دې مونږه دری کارونو کو ټایفایډ چې څومره زموږ مینوال دي چاته دا مسله نو هغه د احتیاط وره کنه یو ځل له اوبه بخوي کچو به بالکل پټای فټ کنس کې چې کله تاسو اوبه پخې کړې نو دا د جراثیمو نه پاکې شوې.
0: بالکل جی.
1: نمبر ایک. دوم نمبر چې تاسو انتهایی نرم خوراک کوئ. دومره نرم خوراک چې بالکل دا خوراک الوا شي الوا.
0: جی جی.
1: او دا چې دنو دا مطلب معده ته لاړ شي. دریم دا چې پدې کې آرام کول پکار دي، ځکه چې ټایفایډ سره ګورې کڼې دل شتا، لندې دل وسره شتا، ګوډې دل وسره شتا، مختلف قسمه اٹیکس وسره شتا.
0: جی.
1: نو دې سره آرام پخې اوبه او دین علاوه نرم خوراک، انتهایی نرم خوراک. او د معدې خو خبر داسې چې معده خامخا دې سره متاثر کیږي، نو انشاءاللہ تاسو چکلا د معدې علاج شروع کې پینزل وجه کې بتاسو ته پته لګي چینج پته مخصوصی کی پینزل رسو کې انشاءاللہ تاسو که خیری د معدې د دې هون نه روزه خو زیات نه زیات انشاءاللہ درې میاشتې د معدې علاج د هومپیتیک طریقې علاج جرمن طریقې له سره کوي انشاءاللہ الله پاک بعد معده مکمل ټکړی وي او سمره مسلې چې معدې هغه بوسه ختم شي.
0: ډیره مننه جی، شکریہ، تھینک یو سو مچ. بالکل امید لرم دغه عبد الوهاب رور دوی به ډاکټر صاحب خبرو باندې به پوه شوي، دوی ته یو پراپر جواب چې کوم دی هغه به ملاو شوي. تاسو زموږ د کلینک وزټ کولی شئ، زموږ کلینک ته تاسو راتلی شئ، انشاءالله د معدې بهترین علاج چې کوم دی هغه تاسو د زموږ کلینک نه د ډاکټر حضرت حسین صاحب نه هغه حاصلولی شئ. ممکن دی په هومیوپیتک کې د معدې بهترین علاج چې کوم دی هغه پاسیبل دی، شته دی. د زرګاو بیماران چې هغه زموږ د کلینک نه الله رب العزت ښه کړي دي، لس لس کاله، دولس کاله، پنځلس کاله چې هغوی د معدې په مرضونو کې، د معدې په مرض کې هغوی مبتلا وو، نو الحمدلله هغوی ته ډېر ښه رزلټ چې کوم دی هغه ملاو شوی دی. تاسو هم کوشش وکړئ چې کلینک ته راشئ، د معدې بهترین علاج هغه تاسو هومیوپیتک نه حاصل کړئ.

0: پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان په هر کور او په هر هوټل کې استعمالیږي.
1: نیمنی نیمنی دو سو ځل ورته ما هم د کمر چای ویلی دي، خو په لالا به یې منی څوک دی لاړ شي او د بازار نه به یې د کمر چای په ځای نور بې خونده چیرا په مخه کړي وي.
2: دا ځل به کمر چای راوړم، خدا به راته چرته میلاو شي.
0: دا به تا ته په بټګرام، کوزه بانډا، میرا، بانډیګو، چترپلین، تاکوټ، کرګ او بنا بازارونو علاوه د بټګرام او الای په هر غټ او وړو کې جنرل سٹور کې ملاویږي. په بټګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم اینڈ برادرز دکان نه هم اخیستلی شئ. د کمر چای په اړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه کولی شئ: 0320 900 920. بل نمبر دی 0314 92 490 83.
3: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
5: اوہ خدایا، وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ څه پته ونه لګېدا. ټول بازار می چان کړو او د زړه خوښې سوټونه مې اونه موندل او چرته چې ډیزاین لیکې وي هلته بیه بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه مې وایي چې چرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم.
6: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او دغه رنګې عامو خلقو لا اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوېدلی شي. او هلته ولې ځي او ځان ولې گوی کله چې رام کلاوډ هاوس بټګرام کښتا نو دبل زی غوښتنه سه ده.
5: رام کلاوډ هاوس بټګرام خخا ال تسسشتا
6: د هر جا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پیکج نشتا. مثلا د هغوی د 500 سټونو پیکج چې په خا 15000 روپے وو اوس یوازې په 14500 روپے کې دی. چې پکې د خاده بقاعده کالی، مرینا، خاص سو، ټیشو او پرنټ شامل دی.
5: وا وا، دا خو ډیره ښه معامله ده. بل څه پیکیج هم شته؟
6: او ولینا، د هغوی بل د 300 والا پیکیج دی چې پوخا 55000 روپے وو اوس یوازې په 15000 روپے کې ملاویږي. په دې کې شادی فراک، نکاح سوٹ، اډانا، ٹیشو، ڈیزائنر کاٹن سوٹ، لون پرنٹ سویس، مہندی سوٹ، ون پیس لون او دا سنور شاہانہ کالی شامل دی.
5: رختیا دا سی اعلی کوالٹی، پریمیم سٹائل اور دومره مناسب قیمتونه، بیا انتظار سلا پارا راځه چې هم اوس لاړ شو.
6: جی نو پته یاد ساتئ، رام کلاتھ ہاؤس، نسیم مارکیٹ، بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ، بٹگرام. نور معلومات د پارا یا آرڈر د پارا په دې نمبر هم رابطه کولی شئ: 0356575501 او بل نمبر دی 0356595022. رام کلاتھ ہاؤس، ساسو د خادیو او د رنگونو زامن.

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن FM 88.4 بټګرام